հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ կոնցերտը դո մաժոր օպուս 15 դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Danzi, Concert Hammer 4, Opus 43, Re Major, Флейтայի եւ նվագախմբի համար, կատարում են Անդրաշ Ադուրյանը, Флейտա, եւ Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

Հնչեց Ֆրանց Դանցի համար 4 կոնցերտը, օպուս 43, ռե մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։ Դոմենիկո Սկարլատտի, սոնատներ կլավեսինի համար։ Համար 365, ֆա մինոր, համար 445, ֆա մաժոր, համար 502, դո մաժոր, համար 141, ռե մինոր, համար 487, դո մաժոր, համար 425, սոլ մաժոր, համար 427, սոլ մաժոր։ Կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Սերգեյ Բաբայանը։ Ֆրանց Շուբերտ, երգեր, կատարում են Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրը, դաշնամուր,

Արնո Բաբաջանյան, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Սի բեմոլ մինոր, կատարում են Անի Կաֆաֆյանը և Ավո Կույումջյանը։

0: Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի «Սի բեմոլ մինոր» սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Անի Կաֆաֆյանը և Ավո Կույումջյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Կենը հերուգըտ հարամի իմ հոգին, կոտեսկատ ինձի ինչպես արևն է ծաղկին, սիրտս ամեն տեղ ամեն պահ քեզ կգանչե, առանց քեզի աշխարհն ինձի ոչինչ է. Սակայն ինչու, երբ իմ մոտ ես ու քինով, կնես ձիս քաղցր աչվներուտ քարունով, ինչու վրդովք մը կարծես վախ մը խորին, կմրժգե իմ սրտիս ծովը լարին. Թունի մանունս գրեցիր տափարակ ավազին վրա ծովեսրին, չուրը եկավ և իր խավերը պարակ զայն լիզեցին, ավրեցին, թունիմ անունս գրեցիր սպիտակ կակուղ էջին վրացյունին, թապեցան պյուր-պյուր կնդակները պոմբակ, զայն ծացկեցին, ավրեցին, ես սրտիս վրա գրեցի անունդ հուրդարով, փոթորիկներ զգացման անցան վրա են, բայց հուն անկեղծ, անխրով դարերը միշտ գմնան։ Արշակ Չոպանյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ջութակի Սոնատ թիվ 23, Ռե մաժոր, կատարում են Օլեգ Կագանը Ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը Դաշնամուր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտի սոնատը ջութակի և կլավիրի համար, թիվ 23, ռե մաժոր, կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։ Լուի Շպոր, սոնատ ֆլեյտայի և տավիղի համար, դո մինոր, ադաջո, ալեգրո վիվաչե և անդանտե, ալեգրո։ Կատարում են Անդրաշ Ադուրյանը, ֆլեյտա, և Մարիել Նորդմանը, տավիղ։

Հնչեց Լուի Շպորի «Ֆլետայի և տավեղի համար» դոմինոր սոնատը։ Կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը «Ֆլեյտա» և Մարիել Նորդմանը «Տավիղ»։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Robert Schumann, Concert Dashnamuri yev Navagakhmbi hamar, La minor. Կատարում են Սվետլանա Նավասարդյանը եւ Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան.

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սվետլանա Նավասարդյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։ Կամիլ Սենսանս «Մահվան» պարը կատարում է Դևիդ Հիլը երգեհոն։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի 20 վարիացիաները դաշնամուրի համար, լա մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երգասացություններ կատարում են Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

0: Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Հողոս Արաքյալի առաջին թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 15-րդ, 50-ից 58 համարներ։ Բայց այս եմ ասում, եղբայրներ, որ Մարմին և Արիոն աստծո թագավորությունը ժառանգել չեն կարող, ոչ էլ ապականությունը անապականությունը ժառանգում։ Արդ, մի խորհուրդ եմ հայտնում ձեզ, բոլորս էլ պիտի ննջենք, բայց ոչ թե իսկապես բոլորս, պիտի նորոգվենք հանկարծակի, մի ակնթարթում, վերջին փողի ժամանակ, քանզի փողը պիտի հնչի և մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, և մենք պիտի նորոգվենք, որովհետև պետք է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն կրի, և այս մահկանացու գոյությունը հակնի անմահություն։ Եվ երբ այս մահկանացու գոյությունը հակնի անմահություն, և այս ապականացու մարմինը անապականություն, այն ժամանակ կկատարվի այն խոսքը, որ գրվեց. «Մահը կուլ գնաց հաղթության, ուր է մահ քո հաղթությունը, ուր է գերեզման քո խայթոցը»։ Մահի խայթոցը մեղքն է, և մեղքի զորությունը օրենքը։ Բայց գոհություն Աստծո, որ տվեց մեզ հաղթությունը մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն, եղբայրներ իմ սիրելի, հաստատուն մնացեք, անշարժ եղեք, ամեն ժամ ավելին եղեք տիրոջ գործի մեջ, իմացեք, որ ձեր վաստակը իզուր չէ տիրոջ առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, 3-րդ գլխի 31-ից 4-րդ գլխի 8 համարներ։ Եկան նրա եղբայրներն ու մայրը, և դրսում կանգնած մարդ ուղարկեցին ու կանչեցին նրան։ Եվ այնտեղ ժողովուրդը նստել էր նրա շուրջը։ Եվ երբ ասացին նրան, «Ահավասիկ քո մայրն ու քո եղբայրները դրսում են և քեզ են ուզում», նրանց պատասխանեց և ասաց, «Ով է իմ մայրը կամ իմ եղբայրները»։ Ապա նայեց իր շուրջը, իր աշակերտներին, որոնք նստած էին, և ասաց, «Ահավասիկ իմ մայրը և իմ եղբայրները, որովհետև ով Աստծո կամքն է կատարում, նա է իմ եղբայրը և քույրը և մայրը»։ Նորից նա սկսեց ուսուցանել ծովեզերքի մոտ, և նրա շուրջը խրնվեց բազում ժողովուրդ, այնպես որ նա մտավ ու նստեց մի նավակի մեջ, ծովի վրա, մինչ ամբողջ ժողովուրդը ծովեզերքին շուրջանակի բռնել էր ցամաքը։ Եվ նա առակներով նրանց շատ բաներ ուսուցանում, և նրանց ասում իր քարոզության մեջ. «Լսեցեք, ահավասիկ մի սերմանող սերմանելու ելավ, և պատահեց, որ սերմանելու ժամանակ սերմի մի մասն ընկավ ճանապարհի եզերքը, և թռչունները եկան ու կերան այն. Ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, որտեղ շատ հող չկար, և շուտով բուսավ, որովհետև հողը խորը չէր. Բայց երբ արևը ծագեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չուներ, չորացավ. Մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ, փշերը բարձրացան և խեղտեցին այն, և պտուղ չտվեց, իսկ մի ուրիշ մասը ընկավ լավ հողի վրա, բուսնելով աճեց ու պտուղ տվեց, մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60 և մեկի դիմաց 100»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարության պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի։ Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված։ Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր ամբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոքեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշուլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսքդ էին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտառակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերձներս տեսնելով անօրենիս չհանդիմանեցիր, ձեռքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր։ Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր ախտերի բազմածուբ խորհուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անօրենություններ։ Սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի։ Այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ու նայն ընթացքով չարաչարվատնեցի, բարձրյալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաջո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար, ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը, բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ պատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի, ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի, լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով, չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անբաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբերքնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնի ստաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը, արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Ապաստան, Կարապի երգը վոկալ ժողովածուից, կատարում է Բարսեղ Թումանյանը, բաս, նվագակցում է Լևոն Ջևադյանը։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Ապաստանը», «Կարապի երգը» վոկալ ժողովածուից, կատարեց Բարսեղ Թումանյանը, նվագակցում էր Լևոն Ջավադյանը։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման «Սյուիտ Լյա Մինոր» բլոկֆլեյտայի լարայինների և երկու կլավեսինի համար։ Կատարում են Փիթեր Հոլցլագը, բլոկֆլեյտա, Parley of Instruments Ensemble, դիրիժոր Ռոյ Գուդման։

Hânceț Georg Filip Telemani, Lea minor suită, Blok fleitai, Larei Neriev, Iercu clavesini hamar. Gătărețin Peter Holtzlager, Blok fleita, Parley of Instruments Ensemble, dirijor Roy Goodman. Wolfgang Amadeus Mozart. Adagio e fuga, hamar mec, re minor, ըստ Johann Sebastian Bachi. Կատարում են Վերա Բեցը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը ալտ, Աններ Բիլսման թավջութակ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 1 Ադաջիոն եւ Ֆուգան ռե մինոր ըստ Յոհան Սեբաստիան Բախի, կատարեցին Վերա Բեցը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը ալտ, Աններ Բիլսման թավջութակ։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը մտորումներ։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում աստուգար, ունայնություն ունայնությանց, ոսպապուր, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Աստուգար, աստվածաշնչյան այս արտահայտությունը կենցաղում օգտագործվում է հեզաբարո, խաղաղ, պարկեշտ, անվնաս մարդու իմաստով։ Հովհանես Սարաքյալի ավետարանում գրանցված են հետևյալ խոսքերը. Հովհանես Մկրտիչը տեսավ Հիսուսին, որ գալիս էր դեպի իրեն, և ասաց. «Ահա Աստուգարը, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը»։ Զարմանալի է, որ առաջին անգամ տեսնելով Հիսուսին, Հովհանեսը նրան անվանում է Աստուգար։ Հովհանեսի շուրջ հավաքված բազմության համար գար արտահայտությունը անմիջապես պետք է հիշեցներ ողջագեզի համար նախատեսված գարը։ Հրեաների համար տաճարային զոհաբերություններն այնքան սովորական էին, որ նրանց համար դժվար էր Աստուգարը պատկերացնել այդ զոհաբերությունների ենթատեքստից դուրս, բայց նրանց համար առավել դժվար էր գարի մասին իրենց պատկերացումները տեղափոխել մարդու վրա։ Կասկածելի է, որ Հովհանեսի ունկնդիրները դա կապեին Եսայու մարգարեության 53-րդ գլխի հետ, բայց իհարկե բացառված չէ, որ ինքը Հովհանես Մկրտիչը հենց դա ի նկատի ուներ։ Նա վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխար նա մորթվելու տարվեց, և ինչպես գառ ամռունչ կանգնած է խուզողի առաջ, և նրա նման իր բերանը չի բացում։ Հովհանես Առաքյալն ամենայն խորությամբ էր գիտակցում Աստուգարը արտահայտության զոհաբերական իմաստը։ Նա Հիսուսի մասին իր ավետարանական պատմությունը սկսում է նրա ներկայացմամբ որպես գառն Աստծո, և դա հեղինակի տեսակետից հանդիսանում է նրա ծառայության իմաստը հասկանալու բանալին։ Զոհաբերության թեման աստվածաշնչի կարևոր թեմաներից մեկն է։ Ամենից առաջ աշխարհի արարումը ինչ-որ իմաստով հանդիսանում է արարչի կողմից զոհաբերություն, քանի որ նա հավիտյան երանության համար անրաժեշտ ամեն բանն իր մեջ կրող ինքնաբավարար կեցություն է, բայց որպեսզի տեղ տար ուրիշ էակների, բազում արարածների, բազում աշխարհների, բարձյալն ասես ինքնասահմանափակեց, ասես նվազեցրեց իր ներկայությունը տիեզերքի որոշ ոլորտներից։ Աստվածաշնչի ավելի ուշ մեկնաբանների մոտ դա կոչվում է հին եբրայերեն ցիմցում բառով, որը նշանակում է աշխարհի արարման ժամանակ աստվածային էության խտացում կամ ինքնասահմանափակում։ Այսպիսով տիեզերքի երևան գալը կապված է մեծագույն զոհաբերության հետ։ Հովհանեսի հայտնության գրքում խոսվում է այն մարդկանց մասին, որոնց անունները աշխարհի սկզբից գրված չեն մորթված գառան կյանքի գրքում։ Այս համարը տարբեր մեկնություններ ունի, մեկնվում է և այն իմաստով, որ ինքը գառը մորթվեց աշխարհի ստեղծագործությունից առաջ, այսինքն բանն Աստծո ինքնասահմանափակվեց զոհաբերության համար նախատեսված կենդանու նմանությամբ, ասես մասնատվեց, և այդ ճանապարհով սկզբնական միասնությունից առաջացան բազում արարված բաներ, և այն իմաստով, որ գառան մեծագույն զոհաբերությունը դեռ աշխարհի արարումից առաջ էր նախասահմանված։ Բայց այս համարը կարելի է հասկանալ և այսպես, որ մորթված գառան մոտ աշխարհի ստեղծագործությունից սկսած արդարների անունները գրանցված էին կյանքի գրքում։ Երեք դեպքերում էլ գառան զոհաբերությունը ընկալվում է որպես նախահավիտենական երևույթ։ Ընդհանրապես նախաերկրային զոհաբերության աստվածության ինքնասահմանափակման գաղափարը այս կամ այն աստիճանով ներկայացված է նաև հեթանոսական շատ կրոններում։ Օրինակ, հինդուիզմի վեդաներում խոսվում է, որ աշխարհի արարումը կապված է նախաստեղծ մարդու զոհաբերության հետ, որի աչքերից արեգակն է առաջացել, լսողությունից քամին և այլն։ Եթե խոսենք ոչ թե հեթանոսական դիցաբանության, այլ մեր կեցության ռեալության մասին, ապա հենց կյանքը շարունակվում է շնորհիվ զոհաբերության։ Կյանքը հիմնված է զոհաբերության վրա, և զոհաբերությունից դուրս այն գոյություն չունի։ Բավական է հիշել, որ մայրն իր ֆիզիկական ուժերը զոհում է երեխային, նրան է դրանք նվիրում, երբ կրում է նրան իր որովայնում, նման այն բանի, ինչպես մոմը հալչելով պատրույգի այրման համար տալիս է իր մեղրամոմը։ Եվ ոչ օրգանական աշխարհն ասես իրեն զոհաբերում է հանուն բուսական աշխարհի, իր զորությունը տալիս է բույսերին, որպեսզի նրանք կարողանան գոյատևել։ Եվ բուսական աշխարհը զոհաբերում է իրեն հանուն կենդանական աշխարհի, դառնալով նրա համար կերակուր, և տնային կենդանիներն իրենց զոհում են հանուն մարդկանց։ Իսկ հանուն ինչ զոհաբերության համար է մարդը, ինչպիսի զոհ պետք է մատուցինա, այդ հարցին պատասխանելով մենք տեղափոխվում ենք հոգևոր իրողություններ։ Հոգևոր մարդը կոչված է հատուկ մեծագույն զոհ մատուցելու։ Հռոմեացիներին ուղղված նամակում առաքյալը գրում է. «Պատրաստեք ձեր մարմինները որպես զոհ կենդանի, սուրբ, աստվածահաճո, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը»։ Ժամանակակից մեկ այլ թարգմանությամբ այս համարը հնչում է այսպես. «Դուք ձեզ ընծայեք որպես նրան վերապահված կենդանի մի զոհ, որովհետև դա է Աստծու ուզած հոգևոր պաշտամունքը»։ Կենդանի, սուրբ, աստվածահաճո զոհ, սա է հոգևոր մարդու ամբողջ կյանքը, կյանքի կենդանական սկիզբը, կենդանական էներգիան պետք է անընդհատ զոհ մատուցվի հանուն հոգևոր տոչորման, հանուն ոգու կենսունակության, պետք է սնի այդ կյանքը, որպեսզի նա կարողանա երկրի մակարդակում դրսևորվել։ Կենդանիների զոհաբերությունների մասին շատ է գրված Հնգամատյանում, որոնք հանդիսանում են Քրիստոսի զոհաբերության նախապատկերն ու խորհրդանիշը։ Այդ մասին կարող ենք կարդալ Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին գրված նամակում. «Արդարև, ամեն քահանայապետ զոհեր և նվերներ մատուցելու համար է կարգված, ուստի Քրիստոսն ինքն էլ պետք է մատուցելու մի բան ունենար»։ Այլ խոսքով ասած, Քրիստոսի մարմինը, որը Գողգոթայի վրա զոհաբերվեց, հանդիսանում է ընդհանրապես զոհաբերությունների բուն էությունը, և հին կտակի ժամանակների մեղքերի համար մատուցվող բոլոր զոհերը այս զոհաբերության նախապատկերներն են։ Քրիստոսն իրեն զոհեց հանուն մեր նոր հոգևոր ծննդյան, որին պետք է նախորդի մեղքերի թողությունը։ Զոհը մատուցվում է, մեղքերը ներվում, և Աստծու մարդու միջև կանգնած պատնեշն անհետանում է։ Այդ ժամանակ մարդ կարող է Սուրբ Հոգով նորից ծնվել։ Եսայի Մարգարեի 53-րդ գլխում ամփոփված է Քրիստոսի մեծագույն զոհաբերության մասին մարգարեություն, իսկ հաջորդ գլխում խոսվում է խորհրդանշական նոր ծնունդի մասին. «Ուրախացիր, ով ամուլ, որ չծնեցիր, կանչիր ու աղաղակ բարձրացրու, որ երկնքի ցավով չբռնվեցիր, քանզի բազում են ամուսնուս լքվածիդ որդիները, ավելի շատ, քան որդիները Արամբի կնոջ»։ Զոհը մատուցվում է հանուն հոգևոր ծննդյան, իսկ ինքը հոգևոր մարդու ծնունդը կատարվում է նոր զոհի նախամուտքին։ Հոսեայի մարգարեության գրքում կա Աստծուն ուղված հավատացյալ ժողովրդի ասես ընդհանրական աղոթք. «Առեք այս խոսքերը ձեզ հետ, դարձեք ձեր Տեր Աստծուն և ասացեք նրան. դու կարող ես ներել մեր մեղքերը, որ անիրաբություն չանենք, այլ բարին ընդունենք և հատուցենք քեզ մեր շուրթերի պտուղը»։ Զոհաբերության մասին այս ուսմունքը սովորեցնում է, որ կենդանիների զոհաբերությունները փոխարինվում են շուրթերի պտուղների զոհաբերությամբ։ Աղոթքի ծառայությունը հետագա զոհաբերվող ծառայությունն է։ Հավատացյալների մեկ այլ զոհաբերության մասին խոսվում է Պետրոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական նամակում. «Դուք էլ, իբրև կենդանի քարեր, Քրիստոսի վեմի վրա կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, յուրաքանչյուրը դառնում եք անարատ քահանաներ և Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն մատուցում ընդունելի հոգևոր պատարակ»։ Ճշմարիտ խորանը, տաճարը, զոհաբերությունների վայրը գտնվում է մարդու ներսում։ Չգիտեք, որ Աստծու տաճար եք դուք, և Աստծու հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի սխրագործությունը կյանքի է կոչում Աստծու ժողովրդի և ներքին մարդու բազում սխրանքներ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Փարաբանեք և ցնծացեք»։ Կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Եննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

Ինչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Փարաբանեք և ցնծացեք» ստեղծագործությունը, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Վիեննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա համար 4, Մի մինոր, օպուս 98, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 4 սիմֆոնիան, մի մինոր, օպուս 98, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ян Սիբելիուս «Տխուր վալս», օպուս 44, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի «Տխուր վալսը», օպուս 44, կատարեց Նյու-Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Կլոդ Դեբյուսի «Պատկերներ դաշնամուրի համար» կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: FM 95 Yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Sonat, Flöytայի եւ Բասո Կոնտինյուի համար, Մի Մինոր. Կատարում են Jean-Pierre Rampalla, Flöyta, Jordi Savala, Viola da Gamba եւ Robert Veron Lacroix, Clavecin.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մինոր սոնատը ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա, Ջորդի Սավալը վիոլա դա գամբա և Ռոբեր Վերոն Լակրուան կլավեսին։

Օքսֆորդի համալսարանը հռչակավոր կոմպոզիտոր Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելին շնորում է դոկտորի պատվավոր կոչում։ Այս մասին Հենդելին գրավոր հայտնում է համալսարանի քարտուղարը եւ միաժամանակ հաղորդում, որ դիպլոմի համար պետք է որոշակի գումար մուծել։ Ինչ? Կարդալով նամակը զայրանում է կոմպոզիտորը։ Այն բանի համար, որ ես պետք է դառնամ այդ դատարկաբանների պաշտոնակիցը, դեռ պետք է վճարեմ երբեք։

Georg Friedrich Händel, Սոնատ դո մաժոր, օպուս 1, համար 7, ուղիղ ֆլեյտայի եւ բասո կոնտինուոյի համար, կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի դո մաժոր սոնատը, օպուս 1 համար 7, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժորժ Բիզե, Միքայելայի Արիան, Կարմեն օպերայից, կատարում են Իլիանա Ցոտրոբան, սոպրանո, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեց Միքայելայի արիան Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարեցին Իլիանա Ցոտրուբան սոպրանո և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ համար 1, Սոլ մինոր, օպուս 23, կատարում է Կլաուդիո Արաուն.

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար մեկ բալլադը, Սոլ մինոր, օպուս 23, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonin Dvorak, Concert Tavjutakiyev Novagakhmbi Hamar, Si minor. Կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Լորին Մազել.

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի Սի մինոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատար Յոյոմա դիրիժոր Լորին Մազել։

0: Ferenc Hamas, ովքեր փնտրում են.
1: Ferenc Liszt, հարսանեկան քայլերք, Felix Mendelssohn-ի ստեղծագործության հիման վրա, կատարում է Գեորգի Սցիֆրան, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Շոտլանդիայի մերի թագուհի ժամանակների երգեր և պարերգեր կատարում է շոտլանդական հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Վարվիկ Էդվարդս։

0: Հնչեցին Շոտլանդիայի մերիթակու ժամանակների երգեր և պարերքեր շոտլանդական հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Վարվիկս.
1: Յոհանես Բրամս, Ադադյո, թիվ 1, ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատից, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, և Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

հնչեց Յոհանես Բրամսի ադադյոն ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատից, սոլ մաժոր, օպուս 78, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Suite Re Major, երեք շեփորների, լարայինների եւ բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում է Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Վոլֆգանգ Բաշ, Ալբերտո Էստերլի, Օտտո Բլասադիչ, շեփորներ, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Ռե մաժոր սյուիտը» երեք շեփորների, լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, կատարեց Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Վոլֆգանգ Բաշ, Ալբերտո Էստերլի, Օտտո Բլասադիչ, շեփորներ, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման. Յոհան Սեբաստիան Բախ, պրելյուդներ և ֆուգաներ լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից, պրելյուդիա և ֆուգա համար 21 սիբեմոլ մաժոր, համար 22 սիբեմոլ մինոր, համար 23 սի մաժոր, համար 24 սի մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները և ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 21 սի բեմոլ մաժոր, համար 22 սի բեմոլ մինոր, համար 23 սի մաժոր, համար 24 սի մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Սուրբ գրքի ընթերցանության մասին։ Եթե մենք մշտապես վարժվենք Սուրբ գրքի ընթերցանությամբ, ապա ի վիճակի կլինենք հասնելու մեր փրկությանը, կճանաչենք և ուղիղ դավանությունը, և առաքինի վարքը։ Նույնիսկ եթե մեկը լինի խիստ համար, խստապարանոց և ծույլ, նույնիսկ եթե նախկինում նա ոչ մի օգուտ չի քաղել, այդուհանդերձ այժմ պատուղ կհավաքի և որևէ օգուտ կստանա, նույնիսկ եթե ոչ այնպիսին, որ կարողանա զգալ այն, բայց այնուամենայնիվ կստանա։ Եթե նա, ով գալիս է մի ռոնատուն և մնում է այնտեղ, ակամա ներծծվում է անուշահոտությամբ, ապա որքան ևս առավել նա, ով եկեղեցի է գնում։ Ինչպես պարապությունից ծոլություն է ծնվում, այնպես էլ վարժանքից առաջանում է ջերմեռանդություն։ Ուստի նույնիսկ եթե դու լցված ես մեղքերի անհամար բազմությամբ, նույնիսկ եթե դու անմաքուր ես, մի փախիր այս ժողովից, կասես, բայց ինչ օգուտ, եթե լսում եմ, բայց չեմ կատարում։ Փոքր ձեռքբերում չէ և այդ սեփական արժանապատվություն ընդունելը։ Անօգուտ չէ նաև այդ երկյուղը, անպտուղ չէ նաև այդ վախը։ Եթե միայն ցավես նրա համար, որ լսելով չես կատարում, ապա մի օր անպայման կհասնես նաև կատարմանը։ Ով զրուցում է Աստծո հետ և լսում է Աստծո խոսքը, անհնար է, որ նա ոչ մի օգուտ չստանա, չէ որ մենք հենց ուզում ենք վերցնել Աստվածաշունչը, իսկույն ուղում ենք մեր հագուստը և լվանում ենք մեր ձեռքերը։ Տեսնում ես, թե ինչպեսի պատկառանք է դեռ նախքան ընթերցանությունը։ Իսկ եթե մենք նաև ընթերցենք ուշադրությամբ, ապա մեծ օգուտ կքաղենք։ Իսկապես, եթե այդ ընթերցանությունը պատկառանք չազդեր հոգուն, մենք ձեռքներս չէինք լվանա։ Ավելին, եթե կինը գլխաբաց է, իսկույն քող է գցում, դրանով տալով իր ներքին պատկառանքի վկայությունը, իսկ տղամարդը, եթե գլուխը ծածկած է, բացում է այն։ Տեսնում ես, թե ինչպես արտաքին տեսքը լինում է ներքին պատկառանքի ազդարարը։ Այնուհետև, մնալով լսելու, մարդը հաճախ հոգոց է հանում և դատապարտում է իր ներկակյանքը։ Եվ այսպես, ուշադրությամբ վերաբերվենք Սուրբ գրքերին։ Եվ եթե այդ Սուրբ գրքերից ուրիշ ոչ մեկը, ապա գոնե ավետարանը թող մեզ համար լինի առանձնահատուկ ուշադրության առարկա, թող միշտ լինի մեր ձեռքին։ Չէ որ հենց բացում ես այդ գիրքը, անմիջապես աչքերիդ առջև տեսնում ես Քրիստոսի անունը և լսում հետևյալ խոսքերը։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես եղավ. Նրա մայրը Մարիամը լինելով Հովսեփի նշանածը հղիացած գտնվեց Սուրբ Հոգուց։ Իսկ ով այս լսի, իսկույն կցանկանա կուսության, կսքանչանա ծնունդով, կկտրվի երկրից։ Պակաս կարևոր չէ նաև այն, որ դու կտեսնես կույսին, որ արժանացավ Սուրբ Հոգուն և հրեշտակին, որ զրուցում էր նրա հետ։ Այնինչ դա գրված է դեռ սկզբում, իսկ եթե դու շարունակես ընթերցել մինչև վերջ, ապա անմիջապես կմերժես առօրեական ամեն ինչ և կծիծաղես ամենայն երկրայինի վրա։ Եթե դու հարուստ ես, հարստությունը ոչինչ կհամարես, երբ լսես, որ նա, որ նշանված էր Հյուսնի հետ և ելել էր խոնարհության տնից, դարձավ քո տիրամայրը։ Եթե դու աղքատ ես, չես ամաչի քո աղքատությունից, երբ իմանաս, որ աշխարհի արարիչը չամաչեց ամենաաղքատ տնից։ Խորհրդացելով այդ մասին, դու չես հափշտակի, ագահություն չես անի, չես վերցնի այն, ինչ պատկանում է ուրիշներին, ընդհակառակը, ավելի շուտ ինքդ կդառնաս աղքատությունը սիրող և կարհամարես հարստությունը, իսկ դրան հասնելով դու կխուսափես ամեն մի չարիքից։ Այնուհետև,
երբ տեսնես Քրիստոսին մսուրի մեջ պարկած, այնժամ չես ճանա քո զավակին զարդարել ոսկով կամ քո կնոջ համար թանկարժեք մահիճ պատրաստել, իսկ այդ մասին չհոգալով դու չես սկսի դրա համար ագահել ու հափշտակել. Բազմաթիվ այլ խրատներ ևս կարելի է ստանալ Սուրբ Գրքի ընթերցումից, որոնք այժմ հնարավոր չէ մանրամասնորեն վերապատմել, այլ դրանք իմանում են նրանք, ովքեր փորձ կանեն։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ թե ձեռք բերել Սուրբ Գիրքը, թե յուրացնել նրա մտքերը, թե գրել դրանք հոգիներում։ Հրեաներին, քանի որ նրանք ուշադիր չէին, հրամայված էր գրվածքները կախել ձեռքերին, իսկ մենք նույնիսկ ոչ թե ձեռքերին, այլ տանն ենք դնում դրանք, մինչդեռ հարկավոր է դրանք դրոշմել սրտում։ Դրա միջոցով մենք կմաքրենք ինքներս մեզ այս կյանքում և կհասնենք գալիք բարիքներին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարությամբ պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի. Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված. Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր ամբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոքեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշուլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսք տեին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտարակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերսներս տեսնելով անորենիս չհանդիմանեցիր, ձերքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր. Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր աղտերի բազմածուբ խորուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անորենություններ, սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի, այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ունայն ընթացքով չարաչար վատնեցի, բարձրյալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի, նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաջո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար, ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը, բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ տատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի, ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի, լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով, չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անբաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբերքնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնիս տաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը, արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի Աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Andante Cantabile, Tavjutaki yev Larayin Navagakhmbi hamar. Կատարում են Յոյոման և Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ Նվագախմբի Լարային Կազմը, դիրիժոր Լորին Մազել.

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Անդանտե կանտաբիլեն» թավջութակի և լարային նվագախմբի համար, կատարեցին «Յոյո Ման» և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախմբի լարային կազմը, դիրիժոր Լորին Մազել։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 48, դո մաժոր, Մարիա Թերեզա, կատարում է The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փինոկ։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 48 դո մաժոր սիմֆոնիան, Մարիա Թերեզա, կատարեց The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային կոնցերտ համար 3, դո մինոր, երրորդ մաս, ռոնդո ալեգրո, կատարում են Գլեն Գուլդը և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Դաշնամուրային համար 3 կոնցերտի» դո մինոր 3-րդ մասը «Ռոնդո Ալեգրո» կատարեցին Գլեն Գուլդը եւ Կոլումբիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ VM ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պյոտր Չայկովսկու «Կարապի լիճը» բալետը։ 1875 թվականին Պյոտր Չայկովսկին Մոսկվայի կայսերական թատրոնների տնօրինությունից անսպասելի պատվեր է ստանում։ Նրան առաջարկում են գրել «Կարապի լիճը» բալետը։ Չայկովսկին հաճույքով ընդունում է պատվերը։ Կայսերական թատրոնների տնօրինությունը լիբրետտոն հանձնարարում է Վլադիմիր Բեգիչևին և Վասիլի Գելցերին։ Սյուժեի հիմքում մի շարք հեքիաթներ ու լեգենդներ էին, որտեղ հանդիպում էին կարապի վերափոխված հերոսուհիներ։ Չայկովսկին լիովին տարվում է երաժշտությամբ և ամենայն պատասխանատվությամբ ուսումնասիրում է բալետային պարերը, դրանց հերթականությունը։ Նա մանրամասնորեն ուսումնասիրում է նաև մի քանի այլ կոմպոզիտորների բալետներ, որպեսզի հստակ ըմբռնի բալետի ժանրային առանձնահատկությունները։ Միայն այս ուսումնասիրություններից հետո կոմպոզիտորը սկսում է գրել երաժշտությունը։ Մեկ տարվա ընթացքում Չայկովսկին պատրաստում է ողջ պարտիտուրը և անմիջապես սկսում բալետի գործիքավորումը։ Այսպիսով 1876 թվականի աշնանը ներկայացման բեմադրությունը հանձնարարում են բալետմայստեր Վացլավ Ռեյզինգերին, որի բեմադրությունները, սակայն, 1873 թվականից սկսած շարունակ տապալվում էին։ «Կարապի լիճը» բալետի երկար սպասված պրեմիերան 1877 թվականի փետրվարի 20-ին էր Մոսկվայի Մեծ թատրոնում։ Չնայած ողջ թատերախմբի կատարած ահռելի աշխատանքին, հանդիսատեսը բավական սառն ընդունեց ներկայացումը։ Ժամանակի որոշ քննադատներ նույնպես այս ստեղծագործությունը համարել են անհաջող, և շուտով այն հանվել է թատրոնի խաղացանկից։ Այդ անհաջողության գլխավոր մեղավորներ էին համարում բալետմայստեր Վացլավ Ռեյզինգերին և Օդետտայի դերակատարուհի Պոլինա Կարպովային։ Պրեմիերայից մոտ 20 տարի անց կայսերական թատրոնների տնօրինությունը որոշում է Պյոտր Չայկովսկու այս ստեղծագործությունը կրկին բեմականացնել 1893-94 թվականների թատերաշրջանի համար։ Նոր ներկայացման սցենարը մշակում է բալետմայստեր Մարիուս Պետիպան, համագործակցելով Պյոտր Չայկովսկու հետ, բայց կոմպոզիտորի հանկարծակի մահվան պատճառով աշխատանքներն ընդհատվում են։ 1894 թվականի փետրվարի 17-ին Պյոտր Չայկովսկու հիշատակին նվիրված համերգի շրջանակում բալետմայստեր Լև Իվանովը բեմականացնում է «Կարապի լճի» պատկերներից մեկը, որը հանդիսատեսն ընդունում է ցնծությամբ և արժանանում քննադատների բարձր գնահատականին։ Այսպիսի հաջողությունից հետո Պետիպան Իվանովի հետ վերսկսում է բեմականացման ընդհատված աշխատանքները։ Շնորհիվ երկու բեմադրողների ջանքերի բալետի սյուժեն զգալի հարս ստանում է։ Պյոտր Չայկովսկու եղբայրը, Մոդեստ Չայկովսկին, վերամշակում է լիբրետտոն։ Նոր բեմադրությունը ներկայացվել է 1895 թվականի հունվարի 15-ին Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնում։ Հենց այդ օրվանից էլ հանդիսատեսն ու երաժշտական քննադատները բալետը գնահատում են արժանվույնս։ Այս նոր տարբերակը առ այսօր համարվում է լավագույնը։ 1953 թվականին բալետմայստեր Վլադիմիր Բուրմեյստերը «Կարապի լճի» նոր բեմականացման մեջ ընդգրկում է մի շարք նոր գործող անձանց, ինչպես նաև բալետի ողբերգական ավարտը փոխարինում է Օդետտայի և Զիգֆրիդի հաղթանակով։ Սակայն այս սյուժեով բալետը հանդիսատեսին միանգամից չի գոհացնում։ Համարում էին, որ հենց ողբերգական ավարտն է բովանդակալից դարձնում ստեղծագործությունը։ Բալետում գործողությունները ծավալվում են Գերմանիայում հեքիաթային ժամանակներում։

Բարեկամներ, Պյոտր Չայկովսկու Կարապի լիճը բալետուն կնդրենք Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։ Առաջին գործողություն։ Թագավորական պալատի այգում Բենոն ֆոն Զոմերշտայնն ու արքայազն Զիգֆրիդի մյուս ընկերներն անհամբերությամբ սպասում են արքայազնի ժամանմանը։ Այսօր Զիգֆրիդի ծննդյան օրն է, և ընկերները հավաքվել են, որպեսզի ուրախ տոնախմբությամբ նշեն նրա չափահաս դառնալը։ Գալիս է արքայազն Զիգֆրիդը, իր դաստիարակ Վոլֆգանգի ուղեկցությամբ։ Սկսվում է տոնախմբությունը։ Գալիս են նաև գեղչուկ աղջիկներն ու տղաները, որպեսզի շնորհավոր են արքայազնին ծննդյան օրվա արթիվ։ Զիգֆրիդը հրամայում է գինի հյուրասիրել գեղչուկ տղաներին, իսկ աղջիկներին նվիրել գույնզգույն ժապավեններ։ Արդեն իսկ հարբած Վոլֆգանգը հետևում է, որպեսզի արքայազնի հրամանն անմիջապես ի կատարածվի։ Գեղչուկներն ուրախ պարում են։ Տոնախմբության թեժ պահին ներս են վազում ծառաներն ու հայտնում, որ գալիս է արքայազնի մայրը։ Այս լուրը բոլորին մի վայրկյանում սթափեցնում է։ Պարերն ընդհատվում են։ Ծառաները շտապ հավաքում են սեղանները, որպեսզի թաքցնեն շվայտության հետքերը։ Երիտասարդներն ու արքայազնի դաստիարակը փորձում են թաքցնել իրենց գինովությունը։ Գալիս է արքայազն Զիգֆրիդի մայրը պալատական կանանց ուղեկցությամբ։ Զիգֆրիդը շտապում է թագուհուն ընդառաջ և հարգալից ողջունում է նրան։ Մայրը մեղմորեն նախատում է որդուն ստելու անմիտ փորձի համար։ Նա շատ լավ գիտե, որ Զիգֆրիդն ու նրա ընկերները տոնախմբություն են կազմակերպել և զվարճանում են։ Նա ասում է, որ չի եկել նրանց ուրախությունը խաթարելու, այլ միայն ուզում է հիշեցնել, որ այսօր նրա ամուրի կյանքի վերջին օրն է, և որ վաղը, պալատում կազմակերպված պարահանդեսի ժամանակ, նա անպատճառ պետք է նշանվի։ Զիգֆրիդը տրտմած հարցնում է, թե ով է նրա հարսնացուն։ Թագուհին պատասխանում է, որ պարահանդեսին ներկա են լինելու բոլոր այն աղջիկները, որոնք արժանի են թագաժառանգի կինը դառնալու։ Զիգֆրիդն ինքը կարող է ընտրել այն աղջիկան, որին կհավանի։ Թագուհին հեռանում է, հնարավորություն տալով երիտասարդներին շարունակելու ընդհատված ուրախությունը։ Զիգֆրիդը մտածմունքների մեջ է ընկնում։ Նա դեռևս չի ցանկանում հրաժեշտ տալ ամուրու ազատ ու անհոգ կյանքին։ Բենոն ֆոն Զոմերշտայնը հորդորում է ընկերոջը ապագա հոգսերի պատճառով չփչացնել անհոգներ կան։ Լսելով Բենոնի խրատները, արքայազնը նշան է անում ծառաներին, և խրախճանքն իսկույն վերսկսվում է։ Բոլորը սկսում են պարել, իսկ հարբած Վոլֆգանգը զվարճացնում է հավաքվածներին։ Արևը հետսետ է մայր է մտնում։ Երիտասարդները ջահերով պարում են տոնախմբության վերջին պարը։ Գեղչուկները հեռանում են, բայց արքայազն ու նրա ընկերները քնել չեն ուզում։ Նրանք նկատում են թրջող կարապների երամը և որոշում են իրենց հավաքն ավարտել կարապների որսով։ Բենոնը գիտե, թե որտեղ են գիշերում կարապները։ Թողնելով հարբած Վոլֆգանգին պալատի այգում, երիտասարդները գնում են Բենոնի հետևից։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու «Կարապի լիճը» բալետը։ Երկրորդ գործողություն։ Ապարաժոտ ամայի վայր։ Լուսնյակ գիշեր է։ Հեռվում փայլփլում է լիճը։ Իսկ ափին հնամյա մատուրի ավերակներն են։ Լճում լողում է ճկնախ կարապների երամը, որի առջևում փոքրիկ թագով սպիտակ կարապն է։ Հայտնվում է արքայազն Զիգֆրիդը Բենոնի ուղեկցությամբ։ Նրանք հոգնել են երկար ճանապարից և այլևս ի վիճակի չեն հետապնդելու կարապներին։ Բայց ահա, արքայազնը նկատում է լճում լողացող երամը։ Բենոնն արագորեն նրան է փոխանցում հրացանը։ Զիգֆրիդը նշան է բռնում և պատրաստվում է կրակել, բայց կարապներն իսկույն թրչում են ու անհետանում։ Հենց այդ պահին ավերված մատուրը ներսից լուսավորվում է խորհրդավոր լույսով։ Զարմացած Զիգֆրիդն ու Բենոնը գնում են դեպի ավերակները։ Մատուրի խրխլված աստճանների վրա հայտնվում է սպիտակազգեստ ճկնաղ Օդետտան, թագը գլխին։ Նա հարցնում է, թե ինչու են երիտասարդներն ուզում սպանել իրեն։ Ապշած Օդետայի գեղեցկությամբ Զիգֆրիդն արգելում է իրենց հետևից ասած ընկերներին կրակել։ Օդետտան շնորհակալություն է հայտնում և արքայազնին պատմում, որ իրեն և իր ընկերուհիներին կախարդել է չար հանճար ֆոն Ռոտբարտը, և այդ օրից ի վեր նրանք դատապարտված են ցերեկները կարապների վերափոխվելու, իսկ գիշերները կարող են կրկին մարդկային կերպարանք ընդունել այս ավերակների մոտ։ Չար հանճարը, բվեճի վերածված, թրչում է ավերակների շուրջն ու շարունակ հսկում նրանց։ Նրա կախարդանքը կվերանա միայն այն ժամանակ, երբ իրեն ազնիվ անդավաճան սիրով սիրի երբևէ որևէ կնոջ սիրո խոստովանություն չարած երիտասարդը։ Զիգֆրիդը հիացմունքով լսում է Օդետայի պատմությունը։ Այդ պահին երկնքում հայտնվում է բվեճի կերպարանքով չար հանճարը և ծպտվելով մատուրի ավերակներում ուշադիր ականջ է դնում Օդետայի և Զիգֆրիդի խոսակցությանը։ Այն միտքը, որ ինքը կարող էր սպանել ճկնաղ Օդետային, սարսափեցնում է Զիգֆրիդին, և նա կոտրում է իր աղեղն ու բարկացած մի կողմ նետում այն։ Ուրախացած Օդետտան կանչում է իր բոլոր ընկերուհիներին, և կարապախճիկները սկսում են պարել, որպեսզի ցրեն արքայազնի տրտմությունը։ Զիգֆրիդը գերվում է Օդետտայով և որոշում է ամեն գնով փրկել նրան չար հանճարի ճիրաններից։ Նա ասում է, որ երբեք որևէ մեկին սիրո երդում չի տվել և կարող է Օդետտային ազատել կախարդանքից։ Նա կսպանի բվեճին ու կազատի աղջկան։ Օդետտան ասում է, որ դա անհնար է։ Չար հանճարը կմեռնի միայն այն ժամանակ, երբ որևէ մեկը պատրաստ լինի զոհել իր կյանքը հանուն Օդետտայի հանդեպ ծածած սիրո։ Զիգֆրիդը պնդում է, որ պատրաստ է անգամ մեռնել հանուն նրա։ Օդետտան հավատում է երիտասարդ արքայազնին, բայց նաև հիշեցնում է, որ վաղը պարահանդեսին ներկայանալու են բազմաթիվ գեղեցկուհիներ, որոնցից Զիգֆրիդը պետք է ընտրի իր ապագա կնոջը, բայց Զիգֆրիդը հայտարարում է, որ ինքը կընտրի միայն այն ժամանակ, երբ Օդետտան անձամբ ներկայանա պարահանդեսին։ Օդետտան հուսահատված պատասխանում է, որ դա հնարավոր չէ, կախարդանքի պատճառով նա կարող է միայն կարապի տեսքով թռչել պալատի շուրջը։ Զիգֆրիդը երթվում է, որ երբեք չի դավաճանի Օդետտային։ Երիտասարդի խոսքերից զգացված Օդետտան հավատում է արքայազնի երթմանը, բայց նաև զգուշացնում է, որ չար հանճարը ամեն ինչ կանի, որպեսզի Զիգֆրիդին ստիպի մեկ այլ կնոջ սիրո երթում տալ։ Սակայն արքայազնը հավատացած է, որ չար հանճարի բոլոր ջանքերը դատապարտված են անհաջողության։ Լուսանում է, Օդետտան հրաժեշտ է տալիս արքայազնին և ընկերուհիների հետ թաքնվում ավերակներում։ Արևի շողերը լուսավորում են լճակը, որտեղ արդեն լողում է կարապների երամը, իսկ նրանց գլխավերևում ճախրում է հսկա բվեճը։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու «Կարապի լիճը» բալետը։ Երրորդ գործողություն։ Պալատի շքեղ դահլիճում պատրաստվում են պարահանդեսի։ Արարողապետը վերջին հրահանգներն է տալիս ծառաներին, ապա շտապում է ընդունել ժամանող հյուրերին։ Շուտով դահլիճը լցվում է գեղեցիկ հարսնացուներով ու նրանց ծնողներով։ Այստեղ են նաև արքայազն Զիգֆրիդն ու նրա մայրը։ Սկսվում են պարերը։ Քիչ անց Թագուհին հարցնում է Զիգֆրիդին, թե աղջիկներից ո՞րն է նրան դուր գալիս։ Զիգֆրիդն ասում է, որ նրանք բոլորն էլ շատ գեղեցիկ են, բայց ցավոք նրանց մեջ չի տեսնում այն միակին, որին կարող է սիրո խոստովանություն անել։ Նրա այս խոսքերը տրտմեցնում են Թագուհուն։ Հնչում է փողը, և արարողապետը հայտնում է նոր հյուրերի ժամանման մասին։ Գալիս են ֆոն Ռոդբարտն ու նրա դուստր Օդիլիան։ Զիգֆրիդն Օդիլիային տեսնելուն պես ապշում է, չէ՞ որ նա անչափ նման է Օդետտային։ Արքայազնը շտապում է դեպի Օդիլիան և հիացմունքով ողջունում է նրան։ Այդ պահին պալատի պատուհաններից մեկի մոտ հայտնվում է կարապի տեսքով Օդետտան և փորձում է նախազգուշացնել Զիգֆրիդին չարհանճարի թակարդի մասին, բայց հիացած արքայազնը ոչինչ չի լսում ու չի տեսնում։ Համոզված, որ Օդիլիան հենց ինքը Օդետտան է, արքայազնը հրապարակավ հայտարարում է, որ ընտրել է իր հարսնացուին։ Ֆոն Ռոդբարտը ցնծությամբ վերցնում է իր դեստերձերքն ու դնում Զիգֆրիդի ափի մեջ։ Արքայազնը հավերժ սիրո երդում է տալիս, և նույն պահին էլ նկատում պատուհանի մոտ թևերը հուսահատ թափահարող կարապին, և հասկանում, որ խաբեության զոհ է դարձել, բայց արդեն ուշ է։ Նա մեկ այլ կնոջ սիրո խոստովանություն է արել։ Օդետտան հավերժ կմնա չարհանճարի կախարդանքի կապանքներում։ Ֆոն Ռոդբարտն ու Օդիլիան անհայտանում են։ Դժբախտ արքայազնը տխուր և հուսահատ դուրս է փախչում պալատից, հյուրերին թողնելով տագնապի մեջ։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու «Կարապի լիճը» բալետը։ 4-րդ գործողություն. Կարապի լիճի շրջակայքը։ Հերվում երևում է խարխլված մատուրը։ Կարապախչիկները անհանգիստ են, նրանք սպասում են Օդետայի վերադարձին։ Վազելով գալիս է վշտահար Օդետտան։ Ընկերուհիները սկզբից ուրախ շրջապատում են նրան, բայց իմանալով Զիգֆրիդի դավաճանության մասին, անչափ տխրում են։ Ամեն ինչ վերջացած է։ Այսուհետ Օդետտան ստիպված է հավերժ ապրել չար հանճարի կախարդանքի ներքո, բայց Օդետտան նախընտրում է խեղտամահ լինել լճում, քանի դեռ աղջկա կերպարանքով է, քան ապրել առանց Զիգֆրիդի։ Ընկերուհիներն իզուր են փորձում սփոփել նրան։ Գալիս է Զիգֆրիդը, նա փնտրում է Օդետտային, որպեսզի ներողություն հայցի իրակամա դավաճանության համար։ Նա սիրում է միմիայն Օդետտային, իսկ Օդիլիային սիրո խոստովանություն է արել, կարծելով, թե նա Օդետտան է։ Տեսնելով Զիգֆրիդին և լսելով նրա խոսքերը, Օդետտան մոռանում է իր վիշտն ու նետվում դեպի արքայազնը։ Այդ պահին հայտնվում է չար հանճարը։ Նա հայտնում է, որ Զիգֆրիդը պարտավոր է կատարել իր խոստումը և ամուսնանալ Օդիլիայի հետ, իսկ Օդետտան լուսաբացին ընդմիշտ կարապ կդառնա։ Օդետտան որոշում է մեռնել, քանի դեռ ժամանակ կա։ Զիգֆրիդը երթվում է, որ պատրաստ է մեռնել նրա հետ։ Լսելով դա, չար հանճարը սարսափահար անհայտանում է, չէ՞ որ հանուն սիրո մահն իր վախճանն է լինելու։ Դժբախտ Օդետտան, վերջին անգամ գրկախառնվելով Զիգֆրիդի հետ, բարձրանում է ժայռը, որպեսզի բարձունքից նետվի լիճը։ Ֆոն Ռոդբարտը բվեճի կերպարանք ընդունած ճախրում է նրա գլխավերևում, որպեսզի լիճը նետվելու պահին նրան կրկին կարապ դարձնի։ Զիգֆրիդը շտապում է Օդետտայի հետևից և աղջկա հետ նետվում լիճը։ Նրանց խորտակվելուց հետո բվեճն անշնչացած ցած է ընկնում։

ՎՄ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Պյոտր Չայկովսկու Կարապի լիճը բալետը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Ռանդալ Վոլֆգանգ, հոբոյ։

ընչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը մենակատար Ռանդալ Վոլֆգանգ հոբոյ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան ոսկե բերան, Սուրբ գրքի ընթերցանության մասին։ Եթե մենք մշտապես վարժվենք Սուրբ գրքի ընթերցանությամբ, ապա ի վիճակի կլինենք հասնելու մեր փրկությանը, կճանաչենք և ուղիղ դավանությունը, և առաքինի վարքը։ Նույնիսկ եթե մեկը լինի խիստ համար, խստապարանոց և ծույլ, նույնիսկ եթե նախկինում նա ոչ մի օգուտ չի քաղել, այդուհանդերձ այժմ պատուղ կհավաքի և որևէ օգուտ կստանա, նույնիսկ եթե ոչ այնպիսին, որ կարողանա զգալ այն, բայց այնուամենայնիվ կստանա։ Եթե նա, ով գալիս է միրոնատուն և մնում է այնտեղ, ակամա ներծծվում է անուշահոտությամբ, ապա որքան ևս առավել նա, ով եկեղեցի է գնում։ Ինչպես պարապությունից ծոլություն է ծնվում, այնպես էլ վարժանքից առաջանում է ջերմեռանդություն։ Ուստի նույնիսկ եթե դու լցված ես մեղքերի անհամար բազմությամբ, նույնիսկ եթե դու անմաքուր ես, մի փախիր այս ժողովից, կասես, բայց ինչ օգուտ, եթե լսում եմ, բայց չեմ կատարում։ Փոքր ձեռքբերում չէ և այդ սեփական արժանապատվություն ընդունելը։ Անօգուտ չէ նաև այդ երկյողը, անպտուղ չէ նաև այդ վախը։ Եթե միայն ցավես նրա համար, որ լսելով չես կատարում, ապա մի օր անպայման կհասնես նաև կատարմանը։ Ով զրուցում է Աստծո հետ և լսում է Աստծո խոսքը, անհնար է, որ նա ոչ մի օգուտ չստանա, չէ որ մենք հենց ուզում ենք վերցնել Աստվածաշունչը, իսկ ույն ուղում ենք մեր հագուստը և լվանում ենք մեր ձեռքերը։ Տեսնում ես, թե ինչպեսի պատկառանք է դեռ նախքան ընթերցանությունը։ Իսկ եթե մենք նաև ընթերցենք ուշադրությամբ, ապա մեծ օգուտ կքաղենք։ Իսկապես, եթե այդ ընթերցանությունը պատկառանք չազդեր հոգուն, մենք ձեռքներս չէինք լվանա։ Ավելին, եթե կինը գլխաբաց է, իսկ ույն քող է գցում, դրանով տալով իր ներքին պատկառանքի վկայությունը, իսկ տղամարդը, եթե գլուխը ծածկած է, բացում է այն։ Տեսնում ես, թե ինչպես արտաքին տեսքը լինում է ներքին պատկառանքի ազդարարը։ Այնուհետև, մնալով լսելու, մարդը հաճախ հոգոց է հանում և դատապարտում է իր ներկակյանքը։ Եվ այսպես, ուշադրությամբ վերաբերվենք Սուրբ գրքերին։ Եվ եթե այդ Սուրբ գրքերից ուրիշ ոչ մեկը, ապա գոնե ավետարանը թող մեզ համար լինի առանձնահատուկ ուշադրության առարկա, թող միշտ լինի մեր ձեռքին։ Չէ որ հենց բացում ես այդ գիրքը, անմիջապես աչքերի առջև տեսնում ես Քրիստոսի անունը և լսում հետևյալ խոսքերը։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես եղավ. նրա մայրը Մարիամը լինելով Հովսեփի նշանածը հղիացած գտնվեց Սուրբ Հոգուց։ Իսկ ով այս լսի, իսկ ույն կցանկանա կուսության, կսքանչանա ծնունդով, կկտրվի երկրից։ Պակաս կարևոր չէ նաև այն, որ դու կտեսնես կույսին, որ արժանացավ Սուրբ Հոգուն և հրեշտակին, որ զրուցում էր նրա հետ։ Այնինչ դա գրված է դեռ սկզբում, իսկ եթե դու շարունակես ընթերցել մինչև վերջ, ապա անմիջապես կմերժես առօրյական ամեն ինչ և կծիծաղես ամենայն երկրայինի վրա։ Եթե դու հարուստ ես, հարստությունը ոչինչ կհամարես, երբ լսես, որ նա, որ նշանված էր Հյուսնի հետ և ելել էր խոնարհության տնից, դարձավ քո տիրամայրը։ Եթե դու աղքատ ես, չես ամաչի քո աղքատությունից, երբ իմանաս, որ աշխարհի արարիչը չամաչեց ամենաաղքատ տնից։ Խորհրդացելով այդ մասին, դու չես հափշտակի, ագահություն չես անի, չես վերցնի այն, ինչ պատկանում է ուրիշներին, ընդհակառակը, ավելի շուտ ինքդ կդառնաս աղքատությունը սիրող և կարհամարես հարստությունը։ Իսկ դրան հասնելով, դու կխուսափես ամեն մի չարիքից։
Այնուհետև, երբ տեսնես Քրիստոսին մսուրի մեջ պառկած, այնժամ չես ճանա քո զավակին զարդարել ոսկով կամ քո կնոջ համար թանկարժեք մահիճ պատրաստել. Իսկ այդ մասին չհոգալով, դու չես սկսի դրա համար ագահել ու հափշտակել. Բազմաթիվ այլ խրատներ ևս կարելի է ստանալ Սուրբ Գրքի ընթերցումից, որոնք այժմ հնարավոր չէ մանրամասնորեն վերապատմել, այլ դրանք իմանում են նրանք, ովքեր փորձ կանեն։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ թե ձեռք բերել Սուրբ Գիրքը, թե յուրացնել նրա մտքերը, թե գրել դրանք հոգիներում։ Հրեաներին, քանի որ նրանք ուշադիր չէին, հրամայված էր գրվածքները կախել ձեռքերին, իսկ մենք նույնիսկ ոչ թե ձեռքերին, այլ տանն ենք դնում դրանք, մինչդեռ հարկավոր է դրանք դրոշմել սրտում։ Դրա միջոցով մենք կմաքրենք ինքներս մեզ այս կյանքում և կհասնենք գալիք բարիքներին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարության պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի։ Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված։ Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր ամբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոգեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշույլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսքդ էին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտարակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերսներս տեսնելով անորենիս չհանդիմանեցիր, ձերքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր։ Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր աղտերի բազմածուբ խորուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անորենություններ։ Սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի։ Այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ունայն ընթացքով չարաչարվատնեցի, բարձրյալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի, նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաճո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար, ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը, բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ տատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի, ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի, լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անվաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբերքնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնի ստաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը։ Արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի Աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մաժոր կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեց ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը մենակատար և դիրիժոր Թրևոր Փիննոք։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Ինչպես այս քաղն ու սարդը օգնեցին միմյանց։
2: Նգուլունգու այս քաղը մեծացավ ուրիշ այս քաղների հետ։ Նրա հայրն ու մայրը այս քաղներ էին, նրանց երեխաները նույնպես։ Սարդի ազգականները նույնպես նրանման սարդեր էին, ինչպես հայրն ու մայրը։ Ու թեև այս քաղներն ու սարդերը ապրում էին միևնույն անտառում, բայց դեռևս իրար չէին հանդիպել։ Մի պայծառ առավոտ Նգուլունգու այս քաղը մոտերքում ինչ-որ աղմուկ լսեց։ Նրա սիրտը ուժեղ բաբախեց, ականջները սրեց, որ լավ լսի, և կարողացավ ջոգել այս բառերը. «Բռնեք նրան, բռնեք, բռնեք, բռնեք դրան»։ Բղավողները որսորդներ էին, որոնք իրենց շների վզափոկերից բռնած մոտենում էին Նգուլունգու այս քաղին։ «Մոտերքում պետք է այս քաղ լինի, ոտնահետքերն երևում են, այստեղ, այստեղ»։ Ասում էին նրանք։ Այս քաղը կարծում էր, թե նրանք դերևս հեռու են, բայց երբ ականջ դրեց, սարսափից դողաց, որովհետև որսորդներն արդեն շատ մոտ էին։
3: «Ես կորա»։
2: Բացականչեց այս քաղը։ Եվ նա մժիկի նման սուրաց, հույս ունենալով, որ շներին չի հաջողվի հասնել իրեն։ Այնինչ շները որոշեցին, այս քաղը մեր ձեռքից չի ազատվի, չի ազատվի։ Իսկ որսորդներն ասացին. «Որսը համարյա մեր ձեռքի մեջ է, շներից ետ չենք մնա»։ Եվ ավելի արագ սկսեցին վազել։ Այս քաղը ուժերը լարած վազում էր ու վազում, բայց որսորդները նույնպես ետ չէին մնում։ Նրանք վազեցին ամբողջ օրը, առավոտից մինչև իրիկուն, առանց կնգառնելու։ Այս քաղը հետապնդումից ազատվելու փորձեր արեց, բայց իզուր որսորդները շարունակում էին հետապնդել նրան։ Եվ ահա այստեղ, երբ այս քաղն արդեն բոլորովին խճճվել էր բարձր խոտերի մեջ, տեսավ սարդին։
3: «Օ, սարդ, փրկիր ինձ»։
2: Աղաչեց այս քաղը։
3: «Ինչ»։
2: Զարմացավ սարդը։
3: «Հապա կրկնիր ասածդ»։
4: «Սարդ, փրկիր ինձ»։
2: Սարդը նրան ցույց տվեց մեծամրջյունների բույնը, և այս քաղը թաքնվեց այնտեղ։
3: «Դե, հիմա պատմիր, թե ինչ է պատահել քեզ»։
4: «Շներն ու որսորդները ընկել են ետևիցս, ինչ անեմ, ինչ պիտի անեմ»։
3: «Դողալդ թող, քանի որ ընկել ես մեզ սարդերիս մոտ, ողջ ու անվնաս կմնաս»։
2: Սարդն այսպես ասաց, և իր երեխաների հետ գործի անցավ։ Սկսեցին այս քաղի ոտնահետքերը պատել սարդոստայնով։ Նրանք այդպես այս քաղի ոտնահետքերով անցան այնքան ժամանակ, մինչև որ հանդիպեցին որսորդներին։ Երբ սրանք տեսան, որ այս քաղի ոտնահետքերը սարդոստայնով են ծածկված, հետապնդումը թողեցին և վերադարձան տուն։
5: «Այն այս քաղին, որ մենք հետապնդում ենք, թողեցինք մեր թիկունքում, իսկ այս ոտնահետքերը ոչ թե նրանն են, այլ մեկ ամիս առաջ այստեղով անցած մեկ ուրիշ այս քաղի, այ արդեն սարդոստայնով են ծածկվել»։
2: Երբ գիշերն արդեն վրա էր հասել, հոգնած որսորդները տուն վերադարձան։ Երկու օր անցավ, որսորդները հանգստացան և որոշեցին.
5: «Քանի որ այս քաղը թաքնվել է այդ տարածության մեջ, եկեք անտառի այս մասը հրդեհենք. եթե նա իրոք այստեղ է, անպայման դուրս կգա և մենք նրան կբռնենք»։
2: Բոլորը խոսքը մեկ արին և անտառը չորս կողմից կրակի մատնեցին։ Այստեղ այս քաղն իր բարեկամին ասաց.
3: «Այսօր մեր բանը վատ կլինի»։
2: Սարդը պատասխանեց. «Թանկագին այս քաղ,
5: դու կարող ես փրկվել, եթե չես վախենում կրակի վրայով թռչելուց։
2: Այդ քաղն ասաց.
3: Մի եղբայր, մենք պետք է միասին փրկվենք։ Ես կթռչեմ կրակի վրայով, և դա կլինի մեր երկուսի փրկությունը։ Միթե մենք անտարը հրդեհողների պատճառով պետք է կործանենք, մենք միասին ենք փրկվելու, միասին, միասին,
2: Բայց Սարդը վշտացած էր.
5: Ես կործանվեցի, ես կործանվեցի։
3: Դու չես կործանվի, մտիր իմ ականջը և իմացիր, որ փրկված ես։
2: Սարդը բարձրացավ, մտավ այս քաղի ականջը և սա սիրտ առնելով աղեղից արձակված նետի նման թռավ կրակի վրայով, ու մինչև որսորդներն ուշքի եկան, այս քաղն արդեն հեռու էր։ Երբ այս քաղն արդեն անվտանգ էր, կանգ առավ և Սարդին ասաց.
3: Հապա, դուրս արի տեսնենք կենդանից, թե մեռած։
2: Սարդը ողջ ու անվնաս դուրս եկավ այս քաղի ականջից, նա անչափ զգացված էր այս քաղի անձնվեր ընկերությունից։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Անհամբերություն, գեղեցիկ ջրաղացպանուհին, վոկալ շերքից, կատարում են Պետեր Շրայրը, տենոր, և Վալտեր Օլբերցը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Անհամբերություն» երգը գեղեցիկ ջրաղացպանուհին վոկալ շարքից, կատարեցին Պետեր Շրայերը, տենոր, և Վալտեր Օլբերցը, դաշնամուր։
1: Կոմիտաս, 7 պար, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Կոմիտասի 7 պար դաշնամուրային շարքը Լուսինե Գրիգորյանի կատարմամբ։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, թագադրական անդեմ, թագավորը պիտի ցնծա, կատարում են Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։

0: հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Թագավորը պիտի ծնձա» թագադրականն թեմը, կատարեցին Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։
1: Յոսեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 38, դո մաժոր, արձագանք, կատարում է The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Կնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 38 դո մաժոր սիմֆոնիան, արձագանք, կատարեց The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Հոս առաքելի առաջին թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 15-րդ, 50-ից 58 համարներ։ Բայց այս եմ ասում, եղբայրներ, որ Մարմին և Արիոն աստծո թագավորությունը ժառանգել չեն կարող, ոչ էլ ապականությունը անապականությունը ժառանգում։ Արդ, մի խորհուրդ եմ հայտնում ձեզ, բոլորս էլ պիտի ննջենք, բայց ոչ թե իսկապես բոլորս, պիտի նորոգվենք հանկարծակի, մի ակնթարթում, վերջին փողի ժամանակ, քանզի փողը պիտի հնչի և մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, և մենք պիտի նորոգվենք, որովհետև պետք է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն կրի, և այս մահկանացու գոյությունը հակնի անմահություն։ Եվ երբ այս մահկանացու գոյությունը հակնի անմահություն, և այս ապականացու մարմինը անապականություն, այն ժամանակ կկատարվի այն խոսքը, որ գրվեց. «Մահը կուլ գնաց հաղթության, ուր է մահ քո հաղթությունը, ուր է գերեզման քո խայթոցը»։ Մահի խայթոցը մեղքն է, և մեղքի զորությունը օրենքը։ Բայց գոհություն Աստծո, որ տվեց մեզ հաղթությունը մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն, եղբայրներ իմ սիրելի, հաստատուն մնացեք, անշարժ եղեք, ամեն ժամ ավելին եղեք տիրոջ գործի մեջ, իմացեք, որ ձեր վաստակը իզուր չէ տիրոջ առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, 3-րդ գլխի 31-ից 4-րդ գլխի 8 համարներ։ Եկան նրա եղբայրներն ու մայրը, և դրսում կանգնած մարդ ուղարկեցին ու կանչեցին նրան, և այնտեղ ժողովուրդը նստել էր նրա շուրջը, և երբ ասացին նրան, «Ահավասիկ քո մայրն ու քո եղբայրները դրսում են և քեզ են ուզում», նրանց պատասխանեց և ասաց, «Ով է իմ մայրը կամ իմ եղբայրները»։ Ապա նայեց իր շուրջը, իր աշակերտներին, որոնք նստած էին, և ասաց, «Ահավասիկ իմ մայրը և իմ եղբայրները, որովհետև ով Աստծո կամքն է կատարում, նա է իմ եղբայրը և քույրը և մայրը»։ Նորից նա սկսեց ուսուցանել ծովեզերքի մոտ, և նրա շուրջը խրնվեց բազում ժողովուրդ, այնպես որ նա մտավ ու նստեց մի նավակի մեջ, ծովի վրա, մինչ ամբողջ ժողովուրդը ծովեզերքին շուրջանակի բռնել էր ցամաքը։ Եվ նա առակներով նրանց շատ բաներ ուսուցանում, և նրանց ասում իր քարոզության մեջ. «Լսեցեք, ահավասիկ մի սերմանող սերմանելու ելավ, և պատահեց, որ սերմանելու ժամանակ սերմի մի մասն ընկավ ճանապարհի եզերքը, և թռչունները եկան ու կերան այն. Ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, որտեղ շատ հող չկար, և շուտով բուսավ, որովհետև հողը խորը չէր. Բայց երբ արևը ծագեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չուներ, չորացավ. Մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ, փշերը բարձրացան և խեղտեցին այն, և պտուղ չտվեց. Իսկ մի ուրիշ մաս էլ ընկավ լավ հողի վրա, բուսնելով աճեց ու պտուղ տվեց. Մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60, և մեկի դիմաց 100։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 5-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես երկրածին մի մարդ, կենցաղական անկայուն գոյությամբ զբաղված և հիմարության պատրող գինով ցնորված, որ ամեն ինչով ստում եմ և բնավ ճշմարիտը չեմ խոսում, վերոհիշյալ անարգ նշաններն ունենալով, ինչ երեսով պիտի հանդգնեմ ներկայանալ քո դատաստանին, ով իրավադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր, Աստված բոլորի։ Ուստի մեղավոր անձիս ապերախտությունն այստեղ համեմատելով երախտիքիդ հետ, ցույց պիտի տամ, որ քո իրավունքը միշտ զորեղ է, իսկ իմ անիրավությունը հավետ պարտավորված։ Արարեցիր ինձ քո պանծալի պատկերով, տկարիս օժանդակելով վեհիտ նմանությամբ, զարդարեցիր խոսքով, փայլեցրիր փչմամբ, ճոխացրիր մտքով, աճեցրիր իմաստությամբ, հաստատեցիր հանճարով, զատեցիր շնչավորներից, իմանալի հոգով շաղախեցիր, իշխանական գույությամբ պճնեցիր, ծնեցիր որպես հայր, սնուցեցիր որպես դայակ, հոգացիր որպես ստեղծող, տնկեցիր ամբարշտիս քո գավթում, կյանքի ջրով ոռոքեցիր, ավազանի ցողմամբ մաքրեցիր, կյանքի վտակով արմատացրիր, երկնային հացովդ կերակրեցիր, աստվածային արյունդ խմեցրիր, ինձ ընտանեցրիր անհպելիներին և անհասանելիներին, երկրավոր աչքերս համարձակեցրիր դեպի քեզ ուղել, փառքիդ լույսով վերածածկեցիր, անմաքուր ձեռքերիս հողանյութ մատները քեզ մոտեցրիր, մահացու և անարգ մոխիրիս իբրև լույսի նշույլ հարգեցիր, քո օրհնյալ, ահավոր և հզոր հորը մարդասիրապես իմ անարժանիս էլ հայրը կոչեցիր, չկիզեցիր նանրությամբ լիբերանս, երբ քեզ ժառանգակից կոչեցի, չկշտամբեցիր, երբ հանդգնեցի քեզ հաղորդ լինել, չստվերացրիր աչքերիս տեսողությունը, երբ հայացքս քեզ ուղեցի, մահապարտների հետ շղթայակապ չտարագրեցիր, չկործանեցիր բասկիս դաստակը, երբ անմաքրապես դեպի քեզ էր բարձրանում, չմանրեցիր մատներիս ճյուղերը, երբ կյանքի խոսքդ էին շոշափում, չպատեց ինձ մարախուղ, երբ քեզ պատարակ էի մատուցում, ահավոր, չփշրեցիր ատամներս, երբ ըմբոշխնում էի քեզ անսահմանելի, քեզ հակառակությամբ հետևողիս չհակառակեցիր բարկությամբ, ինչպես վարվեցիր Իսրայելի մոլորված տան հետ, պարերկությանդ անարժանիս չխայտառակեցիր քո հարսնարանում, գծուց հանդերսներս տեսնելով անօրենիս չհանդիմանեցիր, ձեռքերս ու ոտքերս կապելով արտաքին խավար չվտարեցիր։ Այս բոլոր բարիքների տեսակները և ներելու համբերությունը քեզանից ընդունելով, բարերար, օրհնված և միշտ համբերող ամեն ինչում, ես վնասապարտս փոխարենը մատուցեցի ամեն տեսակ մարմնական և հոգևոր աղտերի բազմածուբ խորուրդներով և երկրաքարշ հուզումներով լի անթիվ ու բազմորինակ անօրենություններ։ Սրանցով քեզ վճարեցի այդքան բարիքների դիմաց, Աստված իմ և Տեր, այս չարիքները ես ինքս քեզ հատուցեցի, իմ աստությունը մոռացած հիմարություն սիրողս ըստ Մովսեսի հանդիմանական օրինակի։ Այսքան բարիքների և երախտիքների կաճառներն ու նայն ընթացքով չարաչարվատնեցի, բարձրյալիտ խնամքով ծավալված անճար շնորների լուսավորությունը խելագարության մրիկով ցրեցի, և թեպետ բազում անգամ հայտնվեցիր հոգացու ձեռքիդ կարկառմամբ ինձ դեպի քեզ քաշելու, սակայն ես չհավանեցի, նմանվելով մարգարեի կողմից անբաստանվող Իսրայելին, և թեպետ խոստացա համաձայնեցի քեզ հաջո լինել, սակայն ուխտս չպահեցի և դարձյալ նյութեցի նույն չարիքը, նորից հետ դարձա իմ նախկին վարքին, հերկեցի սրտիս անդաստանը որոմի աճին նպաստող մեղքի փշերի համար, ինձ են պատշաճում աստվածային սուրբ մարգարեների առածները,
քանզի ինձանից խաղող էիր սպասում, սակայն ես դրա փոխարեն փուշ տվեցի։ Իբրև օտարացած այգի վերստացա պտղի անախորժ դառնությունը։ Բռնվեցի անհաստատ քամուց, որով միշտ պատանվելով այս ու այն կողմ եմ տարուբերվում։ Անդարձ ճամփով գնացի ըստ երանելի հոբի։ Ավազի վրա հիմարության շինվածք կառուցեցի։ Լայն պողոտայով խաբվեցի, թե անցկալի կյանքին կհասնեմ, և ինքս փակեցի ելքի ճանապարհը, կամովին բացելով կորստյան խորխորատը։ Լսելիքիս պատուհանը խցեցի, չընդունելու կյանքի խոսքդ, և փակեցի հոգուս աչքերի տեսողությունը, չտեսնելու կյանքի դեղը։ Ահավոր փողիտ պատգամը լսելով չնդոստնեցի թուլացած մտքի թմբիրից, չզգաստացա հրափորձական դատաստանի օրվա գուշկան անբաստանությունից, երբեք չզարթնեցի դեպի կործանում առաջնորդող մահաբերքնից, չբնակեցի հոգիտ մարմնի ստաղավարի մեջ, քո պարգևած շնորի մասունքը չխառնեցի շնչիս բնությանը, իմ ձեռքով կանչեցի կործանումը ըստ առակողի, կենթանի հոգիս սպանելու համար։ Եվ ինչ օգուտ ինձ մի քանի կսկծալի, տկար և չափավոր խոսքեր հյուսելուց, երբ անցել է չափը և անհնար է բժշկությունը։ Արդքոնն է կյանք ընձեռելը հոգով մեռածիս և անոխակալությամբ այցելելը դատապարտվածիս, կենթանի աստուծո որդի, քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ռոբերտ Քարվեր, Մեսսա, ով հայր ամենաստեղծ, 4 ձայնի համար, կատարում է Կապելլա Նովա երգչախումբը, դիրիժոր Ալան Թավեներ։

Հնչեց Ռոբերտ Քարվերի, ով հայր ամենաստեղծ մեսսան 4 ձայնի համար, կատարեց Կապելլա Նովա երգչախումբը, դիրիժոր Ալան Թավեներ։ Կլոդ Դեբյուսի Նոկտյուրներ, կատարում են Լիլլի ազգային նվագախումբը և Միշել Պիկմալիան վան վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ժան-Կլոդ Կազադեզյուս։

0: Հնչեց ին Կլոդ Դեբյուսիի նոկտյուրները, Լիլլի ազգային նվագախմբի եւ Միշել Պիկմալիան վան վոկալ անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ժան Կլոդ Կազադեզյուս։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Արվեստի երանգներ հաղորդաշարի մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր խմբերկության արվեստի ստեղծման պատմությանը և նրա զարգացման նախաքրիստոնեական շրջանին։ Այսօր շարունակելու ենք թեման, լրացնելով այն քրիստոնեական հոգևոր երաժշտության պատմության որոշ մանրամասներով։

Դեռ վաղնջական ժամանակներից Մարթը երկերով ու աղոտքներով բնազդաբար փարաբանել է աստվածներին։ Այս երևույթը հետագայում արմատավորվել է բոլոր ազգերի կրոնական ծեսերում։ Քրիստոնեության մեջ փարաբանական երկարվեստի առաջին արտահայտումը կարելի է համարել սաղմոսերկությունը, որը քրիստոնյաները փոխարել են հրեաներից։ Իսրայելի թագավոր Դավթի սաղմոսները, որոնց ծանոթ ենք հին կտակարանից, հրեաները պարտադիր կերպով երգում էին հրեական թագավորության բոլոր ժողովարաններում, ինչպես նաև տանն աղոթելիս։ Նոր կտակարանից հայտնի է, որ Հիսուսն իր աշակերտների հետ նույնպես օրհներգում էր, օրինակ, երբ բարձրանում էին Ձիթենյաց լեռը։ Հետագայում քրիստոնեության ձևավորման շրջանում Աստվածաշունչը հունարեն և լատիներեն թարգմանելուց հետո սաղմոսներով օրհներգելը մնացել է հոգևոր ծառայության հիմքում։ Սակայն շուտով դրանք եվրոպականացվել են ու վերածվել ինքնուրույն ոճի։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչպես և ում շնորհիվ է դա տեղի ունեցել։

սկզբնական շրջանում երկհասարությունները կատարում էին դաշնաձայն, ունիսոն, ինչպես ընդունված էր հրեական թագավորությունում և առանց նվագակցության։ Սակայն 5-րդ դարի պատմիչ Սոկրատես Սկոլաստիկոսի վկայությամբ առաջին դարում Անտիոքի եպիսկոպոս Իգնատիոս Անտիոքացին եկեղեցական ծառայությունների ժամանակ լայնորեն կիրառել է անտիֆոնային երգեցողության ձևը, այսինքն հաջորդաբար երգել է երկու երգչախումբ։ Խմբերկության նման ոճը ձևավորվել է հին Հունաստանի բեմահարթակներում, որին անդրադարձել ենք մեր նախորդ թողարկմանը։

Անտիֆոնային երգեցողության հետ մշակվել է նաև սաղմոսները ասերգությամբ վերարտադրելու ավանդույթը, որը քրիստոնյաները նույնպես փոխարել են հին հունական դրամայից։ Սաղմոսներն ասերգելիս հոգևորականների դեմքերը որևէ հույս արտահայտելու իրավունք չունեին, նրանք երգում էին անտարբեր ու միապաղաղ ձայնով։

Ութից 9-րդ դարերում արևմտյան Եվրոպայում զարգանում է խմբերկության մի նոր ճյուղ, Գրիգորյան երգեցողությունը, որի անվանումը կապում են Հռոմի պապ Գրեգորիոս առաջինի հետ։ Միջնադարում կարծում էին, թե հենց նա է հռոմեական եկեղեցական ծիսական երգասածությունների մեծ մասի հեղինակը։ Սակայն իրականում Գրեգորիոս առաջինն ուղղակի կանոնականացրել է բոլոր այդ երգերը։ Չնայած Գրիգորյան երգեցողությունը միաձայն էր, այն հիմք է դարձել հետագայում ստեղծված բազմաձայն երգարվեստի մի շարք խոշոր ճյուղերի համար, ինչպես է կենօրինակ մոտետը կամ մեսսան։

11-րդ դարից սկսած Եվրոպայի մի շարք եկեղեցիներում սկսում են գործածել նաև երգեհոն, որը ծեսերին յուրահատուկ հանդիսավորություն էր հաղորդում։ Սակայն երգեհոնը բավական թանկ նորարարություն էր, և նրա նվագը կարելի էր ըմբոշխնել միայն որոշ խոշոր տաճարներում։ Այնուամենայնիվ, դարեր շարունակ եկեղեցիներում այն եղել է միակ թույլատրելի երաժշտական գործիքը։ Մեր հաջորդ թողարկմանը ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այդ անկրկնելի նվագարանին։

Միայն բարոկկոյի դարաշրջանում հոգևոր ծառայությունների համար սկսել են ստեղծել երկեր զուտ լարային գործիքների համար։ Այս շրջանում են ձևավորվել նաև եկեղեցական գործիքային վագախմբերը, որոնք կարող են ելույթ ունենալ նաև տաճարի պատերից դուրս աշխարհիկ համերգներին։

Վենետիկում 16-րդ դարի կեսին մշակում են եկեղեցական երաժշտության նոր ուղղություն, Ռիպիենո կոնցերտի ձևը, որն իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է «լեցուն»։ Դա ստեղծագործություն է մեծ նվագախմբի համար, հաճախ եռամաս։ Ռիպիենո կոնցերտի ձևի հիմնադիր է համարվում իտալացի կոմպոզիտոր Ջուզեպպե Տորելլին։

Հոգևոր երաժշտության զարգացման մեջ չափազանց մեծ դեր է խաղացել նաև բողոքական եկեղեցին։ Հետևելով իր ազատական մտածելակերպին, այն հրաժարվել է հոգևորը երկրայնից տարանջատելու գաղափարից։ Բողոքականությունը համարում էր, որ երաժշտությունը չի կարող լինել զուտ եկեղեցական և հնչել միայն տաճարում։ Նրանք կանոնավոր կերպով իրենց համայնքի համար կազմակերպում էին համերգներ, որոնց ժամանակ ուղղակի ներկայացնում էին որևէ նոր երգ։ Նման երկերի լավագույն նմուշներից են օրինակ Միխայել Պրետորիուսի, Հայնրիխ Շուտցի և իհարկե Յոհան Սեբաստիան Բախի երաժշտական բազմաթիվ կոթողները։ Հայաստանում հոգևոր երաժշտություն սկսել է զարգանալ 4-րդ դարից, քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հետո։ Առաջին հոգևոր երգերը հայերն անվանել են կցուրտներ, քանի որ դրանք հիմնականում աստվածաշնչյան սաղմոսներին ու օրհներգերին կցված հավելվածներ էին։ Նախնական շրջանում կցուրտների տեքստն ու երաժշտությունը փոխանցվում էին բանավոր։ Հայ գրերի գյուտից հետո դրանց լավագույն օրինակներն սկսել են գրառել, բազմացնել ու տարածել հայկական բոլոր եկեղեցիներում։ Սկզբում հայ հոգևորականները կարող էին ազատ երգել ցանկացած տաղ, սակայն 7-րդ դարում սահմանել են ժամերկության կանոնը, պաշտոնական երգացանկը, որից դուրս բոլոր կցուրտները համարվում էին պարականոն։ 12-րդ դարում կցուրտը վերանվանվել է շարական, իսկ շարականների ժողովածուն, որի ժամանակակից տարբերակը առում է ավելի քան 1166 երգ, կոչվում է շարակնոց։ Մեզ հասած ամենահին շարակնոցը 12-րդ դարից է, այն պահպանվում է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am

Jan Dismas Zelenka, Triosonat Hamarhing, Fa Major. Կատարում են Հայնց Հոլիգերը, Մորիս Բուրգը, հոբոյներ, Կլաուս Թունեմանը, Ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան, Կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն, Կլավեսին.

0: Und jetzt Jan Dismas-Zelenka und Hammerhing Trio-Sonate Fa Major, Katarzyn Heinz Holliger, Maurice Burger, Hoboiner, Klaus Thunemann, Fagot, Lucio Bucarellan, Kontrabass und Christian Jakoten, Klavesin.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto, Jirku Jutakneri und Novagachmbi Hammer, Do Major, Katarume Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման և Պինչաս Ցուկերման, ջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտոն երկու ջութակների և նվագախմբի համար դո մաժոր, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման և Պինչաս Ցուկերման ջութակ։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում աստուգար, ունայնություն ունայնությանց, ոսպապուր, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Աստուգար, աստվածաշնչյան այս արտահայտությունը կենցաղում օգտագործվում է հեզաբարո, խաղաղ, պարկեշտ, անվնաս մարդու իմաստով։ Հովհանես Սառաքյալի ավետարանում գրանցված են հետևյալ խոսքերը. Հովհանես Մկրտիչը տեսավ Հիսուսին, որ գալիս էր դեպի իրեն, և ասաց. «Ահա Աստուգարը, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը»։ Զարմանալի է, որ առաջին անգամ տեսնելով Հիսուսին, Հովհանեսը նրան անվանում է Աստուգար։ Հովհանեսի շուրջ հավաքված բազմության համար գառ արտահայտությունը անմիջապես պետք է հիշեցներ ողջագեզի համար նախատեսված գառը։ Հրեաների համար տաճարային զոհաբերություններն այնքան սովորական էին, որ նրանց համար դժվար էր Աստուգարը պատկերացնել այդ զոհաբերությունների ենթատեքստից դուրս, բայց նրանց համար առավել դժվար էր գառի մասին իրենց պատկերացումները տեղափոխել մարդու վրա։ Կասկածելի է, որ Հովհանեսի ունկնդիրները դա կապեին Եսայու մարգարեության 53-րդ գլխի հետ, բայց իհարկե բացառված չէ, որ ինքը Հովհանես Մկրտիչը հենց դա ի նկատի ուներ։ Նա վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխար նա մորթվելու տարվեց, և ինչպես գառ ամռունչ կանգնած է խուզողի առաջ, և նրա նման իր բերանը չի բացում։ Հովհանես Առաքյալն ամենայն խորությամբ էր գիտակցում Աստուգարը արտահայտության զոհաբերական իմաստը։ Նա Հիսուսի մասին իր ավետարանական պատմությունը սկսում է նրա ներկայացմամբ որպես գառն Աստծո, և դա հեղինակի տեսակետից հանդիսանում է նրա ծառայության իմաստը հասկանալու բանալին։ Զոհաբերության թեման աստվածաշնչի կարևոր թեմաներից մեկն է։ Ամենից առաջ աշխարհի արարումը ինչ-որ իմաստով հանդիսանում է արարչի կողմից զոհաբերություն, քանի որ նա հավիտյան երանության համար անհրաժեշտ ամեն բանն իր մեջ կրող ինքնաբավարար կեցություն է, բայց որպեսզի տեղ տար ուրիշ էակների, բազում արարածների, բազում աշխարհների, բարձյալն ասես ինքնասահմանափակեց, ասես նվազեցրեց իր ներկայությունը տիեզերքի որոշ ոլորտներից։ Աստվածաշնչի ավելի ուշ մեկնաբանների մոտ դա կոչվում է հին եբրայերեն ցիմցում բառով, որը նշանակում է աշխարհի արարման ժամանակ աստվածային էության խտացում կամ ինքնասահմանափակում։ Այսպիսով տիեզերքի երևան գալը կապված է մեծագույն զոհաբերության հետ։ Հովհանեսի հայտնության գրքում խոսվում է այն մարդկանց մասին, որոնց անունները աշխարհի սկզբից գրված չեն մորթված գառան կյանքի գրքում։ Այս համարը տարբեր մեկնություններ ունի, մեկնվում է և այն իմաստով, որ ինքը գառը մորթվեց աշխարհի ստեղծագործությունից առաջ, այսինքն բանն Աստծո ինքնասահմանափակվեց զոհաբերության համար նախատեսված կենդանու նմանությամբ, ասես մասնատվեց, և այդ ճանապարհով սկզբնական միասնությունից առաջացան բազում արարված բաներ, և այն իմաստով, որ գառան մեծագույն զոհաբերությունը դեռ աշխարհի արարումից առաջ էր նախասահմանված։ Բայց այս համարը կարելի է հասկանալ և այսպես, որ մորթված գառան մոտ աշխարհի ստեղծագործությունից սկսած արդարների անունները գրանցված էին կյանքի գրքում։ Երեք դեպքերում էլ գառան զոհաբերությունը ընկալվում է որպես նախահավիտենական երևույթ։ Ընդհանրապես նախաերկրային զոհաբերության աստվածության ինքնասահմանափակման գաղափարը այս կամ այն աստիճանով ներկայացված է նաև հեթանոսական շատ կրոններում։ Օրինակ, հինդուիզմի վեդաներում խոսվում է, որ աշխարհի արարումը կապված է նախաստեղծ մարդու զոհաբերության հետ, որի աչքերից արեգակն է առաջացել, լսողությունից քամին և այլն։ Եթե խոսենք ոչ թե հեթանոսական դիցաբանության, այլ մեր կեցության ռեալության մասին, ապա հենց կյանքը շարունակվում է շնորհիվ զոհաբերության։ Կյանքը հիմնված է զոհաբերության վրա, և զոհաբերությունից դուրս այն գոյություն չունի։ Բավական է հիշել, որ մայրն իր ֆիզիկական ուժերը զոհում է երեխային, նրան է դրանք նվիրում, երբ կրում է նրան իր որովայնում, նման այն բանի, ինչպես մոմը հալչելով պատրույգի այրման համար տալիս է իր մեղրամոմը։ Եվ ոչ օրգանական աշխարհն ասես իրեն զոհաբերում է հանուն բուսական աշխարհի, իր զորությունը տալիս է բույսերին, որպեսզի նրանք կարողանան գոյատևել։ Եվ բուսական աշխարհը զոհաբերում է իրեն հանուն կենդանական աշխարհի, դառնալով նրա համար կերակուր, և տնային կենդանիներն իրենց զոհում են հանուն մարդկանց։ Իսկ հանուն ինչ զոհաբերության համար է մարդը, ինչպիսի զոհ պետք է մատուցինա, այդ հարցին պատասխանելով մենք տեղափոխվում ենք հոգևոր իրողություններ։ Հոգևոր մարդը կոչված է հատուկ մեծագույն զոհ մատուցելու։ Հռոմեացիներին ուղղված նամակում առաքյալը գրում է. «Պատրաստեք ձեր մարմինները որպես զոհ կենդանի, սուրբ, աստվածահաճո, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը»։ Ժամանակակից մեկ այլ թարգմանությամբ այս համարը հնչում է այսպես. «Դուք ձեզ ընծայեք որպես նրան վերապահված կենդանի մի զոհ, որովհետև դա է Աստծու ուզած հոգևոր պաշտամունքը»։ Կենդանի, սուրբ, աստվածահաճո զոհ, սա է հոգևոր մարդու ամբողջ կյանքը։ Կյանքի կենդանական սկիզբը, կենդանական էներգիան պետք է անընդհատ զոհ մատուցվի հանուն հոգևոր տոչորման, հանուն ոգու կենսունակության, պետք է սնի այդ կյանքը, որպեսզի նա կարողանա երկրի մակարդակում դրսևորվել։ Կենդանիների զոհաբերությունների մասին շատ է գրված Հնգամատյանում, որոնք հանդիսանում են Քրիստոսի զոհաբերության նախապատկերն ու խորհրդանիշը։ Այդ մասին կարող են կարդալ Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին գրված նամակում. «Արդարև, ամեն քահանայապետ զոհեր և նվերներ մատուցելու համար է կարգված, ուստի Քրիստոսն ինքն էլ պետք է մատուցելու մի բան ունենար»։ Այլ խոսքով ասած, Քրիստոսի մարմինը, որը Գողգոթայի վրա զոհաբերվեց, հանդիսանում է ընդհանրապես զոհաբերությունների բուն էությունը, և հին կտակի ժամանակների մեղքերի համար մատուցվող բոլոր զոհերը այս զոհաբերության նախապատկերներն են։ Քրիստոսն իրեն զոհեց հանուն մեր նոր հոգևոր ծննդյան, որին պետք է նախորդի մեղքերի թողությունը։ Զոհը մատուցվում է, մեղքերը ներվում, և Աստծու ու մարդու միջև կանգնած պատնեշն անհետանում է։ Այդ ժամանակ մարդ կարող է Սուրբ Հոգով նորից ծնվել։ Եսայի Մարգարեի 53-րդ գլխում ամփոփված է Քրիստոսի մեծագույն զոհաբերության մասին մարգարեություն, իսկ հաջորդ գլխում խոսվում է խորհրդանշական նոր ծնունդի մասին. «Ուրախացիր, ով ամուլ, որ չծնեցիր, կանչիր ու աղաղակ բարձրացրու, որ երկնքի ցավով չբռնվեցիր, քանզի բազում են ամուսնուս լքվածիդ որդիները, ավելի շատ, քան որդիները Արամբի կնոջ»։ Զոհը մատուցվում է հանուն հոգևոր ծննդյան, իսկ ինքը հոգևոր մարդու ծնունդը կատարվում է նոր զոհի նախամուտքին։ Հոսեայի մարգարեության գրքում կա Աստծուն ուղված հավատացյալ ժողովրդի ասես ընդհանրական աղոթք. «Առեք այս խոսքերը ձեզ հետ, դարձեք ձեր Տեր Աստծուն և ասացեք նրան. դու կարող ես ներել մեր մեղքերը, որ անիրաբություն չանենք, այլ բարին ընդունենք և հատուցենք քեզ մեր շուրթերի պտուղը»։ Զոհաբերության մասին այս ուսմունքը սովորեցնում է, որ կենդանիների զոհաբերությունները փոխարինվում են շուրթերի պտուղների զոհաբերությամբ։ Աղոթքի ծառայությունը հետագա զոհաբերվող ծառայությունն է։ Հավատացյալների մեկ այլ զոհաբերության մասին խոսվում է Պետրոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական նամակում. «Դուք էլ, իբրև կենդանի քարեր, Քրիստոսի վեմի վրա կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, յուրաքանչյուրը դառնում եք անարատ քահանաներ և Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն մատուցում ընդունելի հոգևոր պատարակ»։ Ճշմարիտ խորանը, տաճարը, զոհաբերությունների վայրը գտնվում է մարդու ներսում։ Չգիտեք, որ Աստծու տաճար եք դուք, և Աստծու հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի սխրագործությունը կյանքի է կոչում Աստծու ժողովրդի և ներքին մարդու բազում սխրանքներ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

ծնումը ձեր ներաշխարը։ Արվո Պյարտ, Սառան 90 տարեկաներ, կատարում են Սառա Լեոնարդը, սոպրանո, Ռոջեր Սքովեյ Քրամփը, Ջոն Փոթերը, տենորներ, Քրիստոֆեր Բովերսը, երգեհոն, Պիեր Ֆավրը, հարվածայիններ։

Հնչեց արվո պյարտի, Սարան 90 տարեկան էր ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Սարա Լեոնարդը, սոպրանո, Ռոջերս Քովեյ Կրամփը, Ջոն Փոթերը, տենորներ, Քրիստոֆեր Բովերսը, երգեհոն, Պիեր Ֆավրը, հարվածայիններ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդներ և Ֆուգաներ, լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Պրելյուդիա և Ֆուգա համար 21, Սիբեմուլ մաժոր, համար 22, Սիբեմուլ մինոր, համար 23, Սի մաժոր, համար 24, Սի մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները և ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 21 սի բեմոլ մաժոր, համար 22 սի բեմոլ մինոր, համար 23 սի մաժոր, համար 24 սի մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ։ Երբ հաշվում եմ ես իմ ժամացույցի ժամերը բոլոր, և տեսնում, ինչպես օրն է ընկղմվում մութ գիշերվա մեջ, երբ նայում եմ ես մանուշակներին թորշում ու մոլոր, և թող մազերին, որ արծաթավուն են դառնում անվերջ, երբ բարձրաթռիչ ծառերն են զրկվում կանաչ սաղարթից, որոնց ծվերին հոտն էր քիչ առաջ շոգից ծվարում, երբ հավաքելով խուրձեր են շինում ամառվա խոտից, ալևորի պես մի սայլի վրա դնում ու տանում, ահ, չքնախ դեմքդ լցնում է այդ ժամ սիրտս սարսուրով, որ դու էլ մի օր նենք ժամանակի զոհը կդառնաս, քանզի թե ծաղկունք, թե գեղեցկություն կմեռնեն շուտով, և այնքան արագ, որքան ծաղկում է ամեն դեռահաս, ոչինչ չի փրկվի այդ ժամանակի գերանդուց դաժան, բայց քո զավակով հավետ կմնաս հիշվելու արժան։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ VM ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս» և «Արիսիա» օպերան ըստ Ժան Ռասինի «Ֆեդրա» ողբերգության։ Ռամոն գրեթե 50 տարեկան էր, երբ գրեց իր առաջին օպերան։ Նրա նախորդ երաժշտական ստեղծագործություններից չէր կարելի ենթադրել, որ նա երբևէ կդառնա խոշոր օպերային կոմպոզիտոր։ Մինչ այդ Ռամոն հայտնի էր երաժշտության տեսության վերաբերվող մի քանի աշխատություններով և կլավեսինի համար գրված պիեսների ժողովածուներով։ Թատրոնի համար գրել էր մի քանի արիետներ ու պարային պիեսներ Սեն-Ժերմենի տոնավաճառում թատերական բեմադրությունների ժամանակ ներկայացնելու համար։ Ժան-Ֆիլիպ Ռամոն տարիներ շարունակ երազում էր, որ մի օր թագավորական օպերային թատրոնի համար խոշոր գործ կստեղծի։ Բայց այդ մտադրությունն իրականացնելու համար նրան չէր հաջողվում համապատասխան թատերագիր գտնել։ 1727 թվականի հոկտեմբերին նա նամակ է գրում ֆրանսիացի բանաստեղծ և թատերագիր Անտուան Ուդար դե Լամոտին, առաջարկելով համագործակցել, բայց վերջինս կոմպոզիտորի նամակն անպատասխան է թողնում։ 1732 թվականի դեկտեմբերին Մեկենաս Լրիժ դե Լա Պուպինյորը Ռամոին ծանոթացնում է Աբա Սիմոն Ժոզեֆ Պելեգրենի հետ։ Պելեգրենը, կոմպոզիտոր Միշել Պինոլիե դե Մոնտեկլերի համար գրել էր հեպթախ օպերայի լիբրետտոն։ Այդ ստեղծագործությունը խորապես ազդել էր Ռամոյի վրա։ Աբա Պելեգրենը հանձն է առնում Ռամոյի համար ևս օպերայի լիբրետո գրել Ժան Ռասինի «Ֆեդրա» ողբերգության հիման վրա։ 1733 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Փարիզի Թագավորական Երաժշտության Ակադեմիայում, այժմ Փարիզի ազգային օպերային թատրոն, տեղի ունեցավ «Իպոլիտոս» և «Արիսիա» օպերայի պրեմիերան։ Օպերան պահպանվել է մի քանի խմբագրություններով։ Առաջին խմբագրությունը ծավալով ամենամեծն է և թվագրված է 1733 թվականով, իսկ երկրորդը 1742-ով։ Այսօր ավելի հաճախ օպերան ներկայացվում է առաջին խմբագրությամբ։ Բարեկամներ, ունկնդրենք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս» և «Արիսիա» օպերան Լուվրի երաժիշտներ նվագախմբի և Սագիտարիուս վոկալ անսամբլի կատարմամբ։ Դերերում «Իպոլիտոս» Ժան-Պոլ Ֆուշեկուր, «Արիսիա» Վերոնիկա Ժան, «Ֆեդրա» Բերնարդա Ֆինկ, «Թեսևս» Ռասել Սմայթ, «Պլուտոն» Լորան Նաուրի, «Դիանա» Տերեզա Ֆեյգան, «Ամուր» Աննիկ Մասիս, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի, նախաբան Դիանա Աստվածուհու Սրբազան Անտարը, ի պատասխան նիմփաների փարաբանական երգերի «Բեղմնավորության Աստվածուհի Դիանան» անտարի բոլոր բնակիչներին խոստանում է խաղաղ ու երջանիկ կյանք, եթե նրանք հավատարիմ մնան իրեն և չտրվեն սիրուն։ Հանկարծ հայտնվում է սիրո Աստված Ամուրը իր շքախմբով։ Դիանան փորձում է վրընդել Ամուրին իր անտառից, բայց չարաճճի Ամուրը չի ենթարկվում Աստվածուհուն։ Այդ ժամանակ բարկացած Դիանան դիմում է ահեղ Յուպիտեր Աստծո օգնությանը։ Ամպրոպի սարսափազդու որոտների ուղեկցությամբ Յուպիտերն իջնում է երկիր։ Յուպիտերն իրավասու չէ պաշտպանել Դիանային։ Ամենակարող ճակատագրի ուժով արգելված է սիրուն ընդդիմանալը, և Ամուրը կարող է իր սիրոնետերը արձակել անգամ Դիանայի անձեռն մխելի անտառում։ Բայց դրա իրավունքն Ամուրը կունենա տարվա մեջ ընդամենը 1 օր, իսկ այդ օրը պետք է որոշի ամուսնության Աստված Հիմենեոսը։ Վրդովված Դիանան ստիպված ենթարկվում է ճակատագրի կամքին և վերացնում իր հպատակների սիրելու արգելքը։ Վիրավորված նա լքում է Ամուրի կազմակերպած տոնախմբությունը, իսկ Ամուրը բոլորին ուրախ ժամանց է խոստանում և հրավիրում Հիմենեոսի տաճար։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժան Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս և Արիսիա» օպերան, առաջին գործողություն։ Դիանայի տաճարի մերձակայքում արքայադուստր Արիսիան, Աթենքի թագավոր Թեսևսի թշնամի, Պալասի դուստրը, խորհում է իրեն բաժին ընկած ճակատագրի մասին։ Նա սիրահարված է Իպոլիտոսին, Թեսևս արքայի որդուն, Ֆեդրայի խորձավակին, և հավատացած է, որ իր սերը փոխադարձ չէ։ Այդ իսկ պատճառով Արիսիան որոշել է ենթարկվել թագուհի Ֆեդրայի կամքին, միանձնուհի դառնալ և իր կյանքը նվիրաբերել Դիանա Աստվածուհուն։ Այսօր նա պետք է սրբազան երդում տա։ Հանկարծ հայտնվում է Իպոլիտոսը և Արիսիային սիրո խոստովանություն անում։ Աղջիկը շփոթված է, նա վախենում է Ֆեդրայի կամքին հակառակվելուց։ Գալիս է Ֆեդրան և պահանջում, որ Արիսիան կատարի իր խոստումը և Դիանային ծառայելու երդում տա։ Սակայն Իպոլիտոսի խոստովանությունից թևավորված Արիսիան հրաժարվում է կատարել թագուհու կամքը։ Գալիս են Դիանայի քրմուհիները և հորդորում Ֆեդրային չբռնանալ Արիսիայի կամքին։ Չէ որ բռնի ուժի ազդեցությամբ տված երդումը հանցանք է։ Սիրահարներին պաշտպանելու է գալիս նաև Աստվածուհի Դիանան։ Բարկացած Ֆեդրան խանդից գլուխը կորցնում է, քանի որ հենց ինքն է սիրահարված Իպոլիտոսին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ժան Ֆիլիպ Ռամոյի Իպոլիտոս և Արիսիա օպերան, երկրորդ գործողություն, Հադեսի ստորերկրյա աշխարհի դարպասների մոտ, Աթենքի արքա Թեսևսն իջել է ստորերկրյա մռայլ թագավորություն, հուսալով փրկել այնտեղ տառապող իր ընկերոջը, Պերիտոեսին, արքան վրիժառության աստվածուհիներից Թեսիֆոնային խնդրում է օգնել ազատ արձակել Պերիտոեսին Հադեսի թագավորությունից, փոխարենն առաջարկելով իր կյանքը, բայց ֆուրիան անողորմ է։ Այդ ժամանակ դժողքի դարպասները բացվում են, և երևում է ստորերկրյա թագավորության աստված Պլուտոնը, գահին բազմած։ Նա մեղադրում է Թեսևսին Պերիտոեսին պաշտպանելու համար, քանի որ վերջինս փորձել է փախցնել իր սիրելի Պրոզերպինային։ Բարկացած Պլուտոնը կոչ է անում Հադեսին պատժել Թեսևսին։ Արքան օգնություն է խնդրում իր հորից, ծովի աստված Պոսեյդոնից, որի ջանքերով էլ կարողացել էր հայտնվել Հադեսի թագավորությունում։ Այժմ Թեսևսը խնդրում է Պոսեյդոնին իրեն դուրս բերել ստորերկրյա թագավորությունից։ Պոսեյդոնը Մերկուրի աստծուն ուղարկում է Թեսևսին ազատելու։ Տեսնելով Մերկուրին, Պլուտոնը համաձայնում է ազատ արձակել Թեսևսին, բայց ճակատագրի աստվածուհիներին հրամայում է Աթենքի արքային հայտնել, որ երկրի վրա նրանց սարսափելի դժբախտություններ են սպասում։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի Իպոլիտոս և Արիսիա օպերան։ Երրորդ գործողություն. Թեսև սարքայի պալատը։ Ֆեդրան, կարծելով թե Թեսևսը մահացել է, Իպոլիտոսին առաջարկում է իր սերն ու գահը։ Բայց Իպոլիտոսը հրաժարվում է, ասելով, որ ցանկանում է տիրանալ միմիայն Արիսիայի սրտին։ Իպոլիտոսի մերժումից զայրացած Ֆեդրան դուրս է քաշում դաշույնն ու հարձակվում երիտասարդի վրա։ Բայց բարեբախտաբար Իպոլիտոսին հաջողվում է խլել այն թագուհու ձեռքից։ Այդ պահին հանկարծ պալատ է մտնում Թեսևսը, և տեսնելով որդուն դաշույնը ձեռքին, բացատրություն է պահանջում։ Սակայն Իպոլիտոսը, չկամենալով մատնել Ֆեդրային, անպատասխան է թողնում հորն ու հեռանում։ Թեսևսը հիշում է ճակատագրի աստվածուհիների դաժան գուշակությունները։ Ֆեդրայի հավատարիմ բարեկամուհի Էնոնը, անորոշ ու անհասկանալի բացատրություններ տալով թագավորին, փորձում է արդարացնել Ֆեդրային և մեղքն ամբողջությամբ բարդել Իպոլիտոսի վրա։ Լսելով արքայի վերադարձի մասին, Աթենքի ժողովուրդը հավաքվում է պալատի շուրջ։ Ծովահենները տոնում են թագավորի վերադարձը։ Մենակ մնալուն պես, Թեսևսը կրկին դիմում է Պոսեյդոնի օգնությանը։ Նա խնդրում է ծովի աստուն պատժել Իպոլիտոսին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ժան Ֆիլիպ Ռամոյի Իպոլիտոս և Արիսիա օպերան։ 4-րդ գործողություն։ Դիանա Աստվածուհու ծովափնյա անտառը։ Թեսևսն իր թագավորությունից վտարել է Իպոլիտոսին, և երիտասարդն այժմ ապաստանել է Դիանայի անտառում։ Իպոլիտոսը խնդրում է Արիսիային մնալ իր հետ, սակայն թաքցնում է իր վտարվելու իրական պատճառը։ Նրանք հավատարմության երդում են տալիս միմյանց, և որպես վկաներ կանչում են Դիանայի անտարի բնակիչներին։ Անսպասելիորեն ծովը փոթորկվում է, կատաղի ալիքները ծարս են լինում, ու սարսափելի մի հրեշ է հայտնվում։ Հրեշին ուղարկել է Պոսեյդոնը։ Իպոլիտոսը մենամարտի է բռնվում հրեշի հետ։ Թանձր մարախուղը շրջապատում են նրան ու Արիսիային։ Իպոլիտոսը հանկարծակի անհայտանում է։ Սարսափելի աղմուկ աղաղակ է բարձրանում։ Գալիս է այլայլված Ֆեդրան։ Նրա զրպարտությունն արհավիրքի պատճառ է դարձել, և նա սարսափահար սպասում է աստվածների պատժին։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս և Արիսիա» օպերան։ 5-րդ գործողություն։ Մահամերց Ֆեդրան Թեսևսին հայտնում է, որ Իպոլիտոսն իրականում անմեղ է։ Արքային տանջում է խղճի խայթը, նա պատրաստ է որդու հետևից նետվել ծովը։ Պոսեյդոնը շտապում է կանխել Թեսևսի ինքնասպանությունը։ Հայտնում է, որ աստվածուհի Դիանան փրկել է Իպոլիտոսին։ Սակայն ճակատագրի որոշմամբ Թեսևսն այլևս երբեք չի տեսնի որդուն։ Իսկ Արիսիան մինչ այդ հուսահատության մեջ է։ Նա համոզված է, որ իր սիրելի Իպոլիտոսը զոհվել է հրեշի հետ մենամարտում։ Բայց ահա, երկնքից իջնում է աստվածուհի Դիանան։ Նա շտապում է սփոփել դժբախտ Արիսիային և հրամայում է իր ծառաներին այստեղ բերել Իպոլիտոսին։ Դիանան երիտասարդին կարգում է անտառի տիրակալ և խոստանում, որ ոչ ոք այլևս չի բաժանի սիրահարներին։ Բոլորը ցնծում են և պարում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ժան Ֆիլիպ Ռամոյի «Իպոլիտոս և Արիսիա» օպերան, Լուվրի երաժիշտներ նվագախմբի և Սագիտարիուս վոկալ անսամբլի կատարմամբ։ Դերերում «Իպոլիտոս» Ժան Պոլ Ֆուշեկուր, տենոր, Արիսիա, Վերոնիկ Ժան, սոպրանո, Ֆեդրա, Բերնարդա Ֆինկ, մեցո սոպրանո, Թեսևս, Ռասել Սմայթ, բարիտոն, Պլուտոն, Լորան Նաուրի, բաս բարիտոն, Դիանա, Տերեզա Ֆեյգան, սոպրանո, Ամուր, Աննիկ Մասիս, սոպրանո, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։